0: Iespējams, es gāju apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāzdējas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. Cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 kilometri ar mūziku un krāsu šaltīm, vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā. Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tiekamies tuvumā.
4: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskarējas uz supervaroņu izglābošu pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr es jau pasaku, es teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Vai paklausies? Tagad mini.
7: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
6: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildina. Tagad mini.
7: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Starfm zopastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu
6: ādažu čipsi. Garšīga kompānija.

0: tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr es jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāstas Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Iespējams, esi gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa iesils līdz 20-26 grādiem. Siltākais laiks būs Zemgalē, Rīgā daļai mākoņais laiks bez lietus, būtīs lēns rietumu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs 25 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Piektdiena, 14. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Šī nakts visā Latvijā bijusi gana sasprinkta. NATO iznīcinātāji agrā rītā Balvu novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojuši ārvalstu dronu. Nacionālie bruņotie spēki skaidro, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas elektroniskās karadarbības ietekmē. Pirms tam šūnapraides brīdinājums saņēma Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji, bet pulksten 4:50 apdraudējumā cēla. Patverties agrajā rītā no gaisa trauksmes nācies arī Aglonas novadā, kur šobrīd ieradušies svētceļnieki. Tur šovakar 10:00 Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krustaceļš. Šī ir jau otrā reize šovasar, kad NATO iznīcinātāji Latvijas gāzes telpā notriekuši dronu. Pirmais šāds gadījums bija jūnijā starp Rēzekni un Kārsavu. Kopš pavasara vairāk ar Krievijas karu Ukrainā saistīti droni Latvijā arī nokrituši un eksplodējuši. Par citiem notikumiem. Valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs situāciju avio kompānijā Air Baltic. Iespējams, jau nākamnedēļ saimē būs jālēma par finansiālas palīdzības sniegšanu. Par to spriests vakar notikušā sanāksmē ministru kabinetā, kur piedalījās arī saimas budžeta un finanšu komisijas deputāti. Kā liecina TV3 ziņu rīcībā esošā informācija, deputāti rosināt izvērtēt pavasarī izsniegtā ārkārtas kredīta termiņa pagarināšanu, atkāpes no saistībām 380 miljonu obligāciju aizdevumā, kurā vēl 50 miljoniem piedalās valsts un arī iespējami iesaistīšanās vēl vienā aizdevumā, kas esot daļa no līdzsabiedrības jaunā biznesa plāna. Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Kramatorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Pēc sākotnējās informācijas Krievija izmantojusi aviobumbas. Kramatorskā trāpīts dzīvojamo māju rajonā un bojāta daudz dzīvokļa ēka. Glābējs strādā uzbrukuma vietās, bet informācija par citiem postījumiem vēl tiek apkopota. Un Krievijas reaktīvais drons Odesas apgabalā trāpīs arī pasažieru vilciena lokomotīva. Vai nogalinot mašīnistu un viņu palīgu. Kad viņi pamanīja tronu tuvošanos, vilciens devās uz tuvējo staciju, lai evakuētu pasažierus.

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kuras pārtrauks mainaksniņi. Latvijā Jānis jau stāstīja ziņās, tas drons notriekts Latvijas gaisa telpā.
1: Labprāt, kamēr es gulēju. Nu tā, es slikti gulēju, bet es vispār gulēju, ja tiešām, tiešām.
0: Bet tu nevis, nu, tu slikti gulēji nevis tāpēc, ka tev nāca kaut kāds brīdinājums uz telefonu, bet tu vienkārši slikti gulēji.
1: Jā, man tur savi iemesli.
0: Redz, pie robežu cilvēkiem tur gan bišķiņ trauksmaini tā naktis tieši ar brīdinājumu. Saprotu, ka šūnaprai darbojās, Jāni, šādās situācijās, kā tur ir?
2: Jā, bija ap 4:00 rīta oranžais brīdinājums Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem un zeltinais bija Alūksnes novadā, jā. Un 4:50 lieta bija darīta.
1: Un tad ziņās mēs uzzināsim smākāk, kas tas par dronu, kas uz sāniem rakstīts.
2: Nē, mēs neko vēl nezinām, tāpēc, ka ir tas drons notriekts, kā šobrīd saka NBS, diezgan lielā augstumā. Attiecīgi tās atlūzes var būt izkaisīts lielā plašā teritorijā. Zemesardze iesaistīta jau to dronu atlūzu meklēšanā. Vieta aptuveni ir zināma, tagad tur norobežos, tad meklēs atlūzes, skaidros, kas tas par dronu. Pēc tam būs zināms, no kurienes, tā kā tas nebūs tāds sistēma pēc pusstundas.
1: Nu, tad no šī brīža, tā kā, nu ne jau no šī brīža, jau sen jau, tā kā bišķiņi pievērst uzmanību tai informācijas sadaļai, kur rakstīts, ko darīt? Gadījumā, ja kas. Nu, tā kā...
2: Aglonā arī bija jautri, klausījos valstiski raidošo radio, tur cilvēki bija sadzīti
0: pagrabiņā. Varēs pagrabiņā. Tur tešāt lielā pulcēšanās.
2: Nu, jā, bija sadzīti dievlūdzēji pagrabos, tā kā... Arī tur jautrība.
1: O...
2: Bet es saprotu, ka svētku rīkotie jau bija gatavojušies,
0: ka
2: kas
0: tā
2: notiks,
0: būt,
2: ka kaut kas, kaut kas līdzīgs varētu
0: darīties. Jā, tas kaut kā īpaši ir jāizstāst, jo tā tomēr tāda liela

0: Pricākam no jaunajā. Jauns piegājies.
1: Piekdiena, un es īstenībā pat nezinu, kā tagad, lai sveicu visus, ja, kuri ir jāsveic. Bet katrā ziņā, nu labi, nu, dzīve iet uz priekšu tādā ziņā, ka mums ir jāņem vērā visas realitātes.
0: Kāds, jā, un mūsu gaisa telpas sārgi, nu, tu ka parādīja, ka viņi to var izdarīt. Ja? Es runāju par NATO iznīcinātājiem, kas savu darbu viņi ir paveikuši.
1: Nu, labi, lai tā arī turpmāk būtu, bet Zelmiņas un Zemgi un Vilmas.
0: Virmas.
1: Virmas. Čausmīgi maziem burtiņiem, tāpēc, ka ir arī lieliem burtiem uzdrukāts tie plus 26 grādi.
0: Jā, kaut kā atkal iekarstam uz brīvdienām.
1: Jā, lieliem burtiem, tā kā 26.
0: Man jau šķita, ka mēs vairs neatgriezīsimies pie lielajiem.
1: Ziedzi, mēs nevaram tā, nu, paredzēt neko vairāk uz priekšu, tāpēc, ka, nu, aizvadītajā gadā septembris vēl tā kā vasarīgu seju rādīja. Nu, pa dienā vakaros jau vairs nevarēja tā apmānīt neko, bet pa dienā bija septembrī tāds.
0: Pagad, tu man gribi teikt, ka tajā, nu, tajā Donna koncertā, tad mums ir jāiet ar īstajām rokām.
1: Maikās!
0: Pagad tu domā tajās uz lēncīt?
1: Tu esi man zelta tajā.
0: Tajā.
1: Tev tak viņa vēl ir.
0: Tev tas tak nekas, ka vienreiz vilkts, ne?
1: Nu, beidz, tas jau tieši labi.
0: Izlaiši caurreiz mašīnas gaņiem.
1: Ar Donna smaržiņu vēl ir.
0: A, vēl ar to visu.
1: Jā, beidz.
0: Pagaid, Donna smaržiņu mēs šodien dabūsim.
1: Mums ar citu aizdevums, ka viņš pie mums ieklīdīs, ja?
0: Nu, tā vajadzētu būt. Jā. Es domāju, nu, ja nu Dons ieklīdīs, nu, kad tad?
1: Ja ne
0: šodien, ja ne dienu. Pirmdien
1: šodien tu mums nebūs vajadzīgs.
0: Vispār nevienu tu Donu nebūs vajadzīgs pirmdien. Dons ieklīdīs šodien, jo tā skatuves būvēšana, tā sāks. Nu, un tur, kur skatuvu būvē, tur ir arī kaut kāds ģenerāli mēģinājums. Šodien Grīziņkalna apkaims iedzīvotāji.
1: Viens.
0: Jā, biš purčiks, biš pļaunieki. Dzirdēs to viens. Un ir taču arī caurlaidīti, ne, ka izlaiž visu koncertu cauri vai kā?
1: Nu, es nezinu.
0: Jautāsim to.
1: Pajautāsim, varbūt, ka nezinu, ko tu dedzinās sevi.
0: Vaibs Vivinētis Gavari, Jānis Romanovskis ar ziņām, Jānis Krēvits. Labrīt.

0: piekdienas garu pavisam noteikti tajā. Here on viņa Friday, I'm in love. Arī šeit zaupastā. Labrīt, labrīt, labrīt.
1: Labrīt, nē, nu labi, es iegāju tagad, zinu, tajā ezotērijā paskatīties, kā uz šito skatīties, to, ko tām ziņām, ko jūs man tikko pateicāt. Šodien vispār ir mērtiecīga rīcība vislabāk realizēsies caur konkrētiem darbiem un cilvēkiem. Nu, bet pilnīgi tā kā krīt virsū šitam notikumam. Mērtiecīga darbība.
0: Tas arī, nu, ka tu zini jau ko.
1: Jā, jo priekšā jau tev ir instrukcija uzrakstīt, tad tikai jāiet un jāizdara. Un šodien ir enerģijas ļoti daudz cilvēkiem iedotas no augšas. Un ja kāds tur čīkstēs nav spēka, nevaru, nevaru, tad tu jūs nesat attīrīt savu kanālu. Iztīriet savu kanālu, paņemiet savas tās birstes un, nu, katram savas birstes ir kā tīrīt kanālu piekdienas vakarā. Un iztīriet kanālu, kas jūs var savienot ar visumu. No kurienes jums tiek dotā enerģija?
0: Lizār, tā bija Ķirzaka, Jāni?
2: Jā.
0: Lizār,
2: jā,
0: Ķirzakas dienu šodien atzīmējam. Vienkārši, nē, uzzīmēts, nu nē, bet nofotografēts un tāds. Nu, tad, mēs, ko par Ķirzaku negribas nemaz saukt, tas jau kaut
1: kāds. Ja jūs ejat uz tetovēšanas salonu un īsti neesat izlēmis, ko tetovēt, tad to Ķirzaku.
0: Klausies,
1: nu, kas
0: nu,
1: ir?
0: Tu kā zvaigznēs noredzēji.
1: Lūdzu.
0: Kā tu vienkārši pēc iedomājies par tetovēšanas salonu?
1: Es to vienkārši domāju, cilvēks, ja nezinu, ko tetovēt, viņš var uz tetovēt Ķirzaku, jo tie ir Ķirzakas diena.
0: Nu, Ķirzaka ir tāds mazs pūķis piekrīt.
1: Jā.
0: Viņš nu kaut kas uz to
1: jā,
0: nu tāds.
1: Jā, jā.
0: Vienkārši šodien alternatīvajā kalendārā ir tetovējuma noņemšanas diena.
1: Ak, tā noņemšana.
0: Nu, noņemšana.
1: Es aicinu uzlikt tā kaut.
0: Es saprotu.
1: Noņemt, jā. Nu, tas ir dārgāk nekā uztetovēt.
0: Un droši vien, ka mazāk interesanti.
1: Mazāk interesanti un arī sāpīgi, bet principā man liekas, ka šitie tie abi divi salonu strādā roku rokā un dala peļņu kopā beigās.
0: Jo es domāju, ka aiz vienas reģipšas sienas viss notiek, vienkārši nosaukums nav.
1: Zvaskadrāna aizskarīga.
0: No, jā.
1: Ja man liekas, ka tur baigi labi ir, jo 10 reizes dārgāk ir noņemt. Nekā...
0: Agarī naudas izteiksmē?
1: Jā.
0: Jā?
1: Nu, tur ar vienu reizi nepietiek. Jā, jā, jā.
0: Nu, tad jau vienkārši kaut ko uzlīmēt pavirs.
1: To īstenībā parasti, nu, tā kā lūdz tiem tetovēšanas saloniem, tā kā tam pirmajam klientam, uz ka viņš iet uz to pirmo ķeburu.
0: Jā.
1: Uz pirmo nūdeli.
0: Jā.
1: Tā viņam lūdz, lai viņš šito izstāst, ka noņem uz 10, nu, vairāk maksās. Nu, padomā, sink twice.
0: Sink twice, jo šis ir sink positive radio.
1: Jā. Jā.
0: Kaut kā tā. Nu, labi, ejam tālāk, jo klausītāji ar nepacietībām gaida ziņas īsumā tajās, Jānis, nu, aktuālo informāciju stāstīs arī par to notriekto dronu.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
1: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr si jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
5: Tieši tādas stāsts radio starpiem vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
5: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
3: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – 1,79 € un cepumi Svetlana – tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino,
10: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maksimā.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkākā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tava auto stāv spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu 150 eiro Octa iegādēji no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģini veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns rietumvējš, gaisa iesils līdz 20-26 grādiem. Siltākais laiks būs Zemgalē, Rīgā daļai mākoņais laiks bez lietus, būtīs lēns rietumu, dienvidu rietumvējš, temperatūra sasniegs 25 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
1: Piektdiena, 14. augusts, Star FM ziņas nedaudz pēc pusa 8. rītā studijā Jānis Krevits, labrīt! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji agrā rītā Balvu novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošu ārvalstu dronu. Nacionālajie bruņotie spēki ziņo, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas radīto elektronisko traucējumu dēļ. Īsi pirms pulksteni 4. oranžos brīdinājums saņēma Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, kurus aicināja meklēt patvērumu telpās un ievērot 2-1-3 principu. Alūksnes novadā izsūtīja dzelteno brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu. Pulksteni 4:50 no rīta apdraudējumā cēla NBS notriekšanas vietu zina, taču pagaidām to neatklāja. Drons iznīcināts lielā augstumā, tāpēc atlūzes var būt izkaisītas plašā teritorijā, ko šobrīd pārmeklē dienesti, armija un zemesardze. NBS aicina aizdomīgiem objektiem vai to atlūzām netuvoties un par tiem ziņot pa tālruni 112. Par citām ziņām, valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs Air Baltic finanšu situāciju. Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Kramatorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Anglijas dienvidos no sliediem noskrējis pasažieru vilciens, ievainojot 11 cilvēkus. Vilcienā no Londonas uz Eastbourne atradās aptuveni 150 pasažieri. Un vēl Latvijā šovakar 10. Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krustaceļš, bet Rīgas klusajā centrā no šodienas līdz 20. septembrim nedēļas nogalēs par gāja ielām tiks pārveidot Albertu ielu un arī Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elzbetes ielai. Ierobežojumi ik nedēļ būs spēkā no piektdienas pulksteni 8:00 vakarā līdz svētdienas pusnaktī.

0: jaunu stāriņu klausītāju, es nezinu, kurš šodien iziet pastaigā. Man ir ierosinājums.
1: No kas tā
0: tur ir? Un būs pa tēmu, un būs ar jēgu. Šodien jāiztaigā ir Alberta iela no gala līdz galam. Vienu skaistākajām Rīgas ielām. 14. augusts 1900. Gads, jā, tieši šajā dienā Rīgā ierīko Alberta iela. Nu, droši vien, ka noslēdzās šiem. Es nezinu, kā tas ir visa abūve, ja, ierīkošana. Un tā ir, starp citu, izveidota par godu Rīgas 700. Gadu jubilēju.
1: Klausies.
0: Un nosaukt Rīgas pirmā bīskapa un pilsētas dibinātāja Alberta.
1: Jā, jā, pā, bīskots Alberta un guļ kāpā, bet viņa celtā pilsētā ir brīnišķīgi izrāda tapus ar Mārtiņu Braunu muziku par šo tēmu, bet šodien būs klusajā centrā divas ielas padarītas par Gaļa ielu, varbūt viena no viņiem ir tā Alberta iela. Jānis šodien apskatījās, nu, otrs kolēģis Jānis, kurš ir ziņu Jānis uz Ivetes prombūtnes laiku, bet viņš vispār sirdī arī ir ziņu Jānis.
0: Daudz par ziņu Jānis.
1: Jā, tad pārsteigts iesaucās, jā, ka šodien ir klusajā centrā, būs grūti ar mašīnu braukt, bet tā ir svētku nedēļas nogali. Nu, kaut kad jau tai Rīgai būs jābūt tai, ar kājām ejamai.
0: Un tad nu, vakar būs... kluso centra pieskandināja formulas skaņas, jā. Formula no 6 līdz 7 notika filmēšanas darbi un ar visu, kā saka, brum, brum, brum.
1: Nu, labi, nu, tas jau droši vien šīs skaņas liek asinīms, kā ātrāk tecēt tiem cilvēkiem, kuri, nu, tā kā sev pierakstējai motoru pasaulē.
0: Tā kā iešpricis metodi, jā, tas asins tur ir.
1: Nu, šodien, starp citu, nu, jā, nav liels Latvijā vēsturisks tāds atceres dienas, bet nu, tad, no 15. augustā tas ir rītdien būs vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena un protams, ka Rīgā visi savukārt augstu kaisciladam pulcēsies Daugavas stadionā, lai skatītos, ko Dons par gadu ir saveicis. Ja? Nu, protams, ka mēs jau iepriekš šorīt brīdinājām, ka var būt Dons. Braucot pa ceļam uz mēģinājumu, iebrauks pie mums un pateiks tieši, kāpēc koncerta nosaukums ir tuvums. Ja?
0: Tas ir tad galvenais virsmērķis. Ja? Nē, labi, Dona koncerts, protams, liels notikums, bet neaizmirstam, ka arī Rīgas viņa savu svētkus ja, šajā nedēļas nogalē.
1: Jā, starp citu, viena no dīvainākām lietām no dzīvnieku pasaules šajā dienā ir notikusi, ka... Ohaido štatā 48. gads tālais 1948. gads kaut kādi jokaini programmi bija izdomājuši, ka bebrus pārvietos no viena reģiona uz otru saķēra bebrus uzlika viņiem izpletnīšus un pacēla gaisā aizveda ar lidmašīnu tālāk no tās vietas, kur viņi saķēra un ar izlapīšiem izmet ārā.
0: Kur tu stāsti?
1: Goda vārds. Bebris kasta lidmašīna izpletnes. Tas izklausās pēc nereāla stāsta.
0: Tā bebri jautrība mīlot, gaisā taisīja figūras.
1: Jā, tas ir. Savvaļas dzīvnieku pārvietošanās eksperiments. Lūk, nu tāds es esot bijis. Nu es nezinu, man jātic.
0: Man reizdams, ka kāds šādi eksperimenta Spāņiem izdarīja. Virs Latvijas kāds gadus atpakaļ. Ar izplētnīšiem mazi kaili spāņi.
1: Mēs es domāju. A, kopā ar A, un lai viņiem būtu vieglāk nosēsties, tad viņiem bija piesiets klāt tās Kanādas zeltsloteņas. Tas jau ar...
0: Es tādēļ nesaprotu, kurai daļai ticēt no tā, ko tu stāsti.
1: Nu, pārbaudi, es tev iesaku.
0: Tādā veidā es varu pārbaudi.
1: Ieraksti kaut kādā savu uzticamā avotā, vai bebrs 48. gadā, ahajodo.
0: Bebrs.

0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, zib, zib akcija! Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un Tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
6: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Liekie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
7: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. Cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartas no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās prūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šal. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
8: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi tolmetā.
10: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
12: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
12: Sporta prīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Star FM.
15: Kaspar, labrīt.
16: Labrīt. Visiem stāriņu klausītājiem ielacam iekšā sporta pasaulē uz 5 minūti. Jāni, tev būs tā iespēja izvēlēties. Sākam ar Kareli vai ar Karalieni?
17: Tad futbols vai viegli plētika? Nē, nu aiziet, nu norunās to futbolu nost, jo es saprotu, ka mums tu bišķi pagarinās vēl Eiro kausu sezonu.
16: Ja? Nu, tad ķeramies klāt futbolam. Tieši tā Eiro kausu sezona pagarinās. Trīs Latvijas klubi bija aizspēlējušies līdz UEFA konferences līgas trešajai kvalifikācijas kārtai, un šo trešās kārtas barjeru pārvarēja tikai viens Latvijas čempionu vienība Riga FC. Riga FC divu spēļu summā pārspēja Ungārijas čempionus Džērs Eto komandu. Pirmajā mačā savā laukumā pirms nedēļas Riga FC uzvarēja ar 1-0. Vakar izbraukumā tika spēlēts neizšķirti 1-1 un divu spēļu summā tātad panākums ar 2-1. Vakardienas spēles gaita 28. Minūtē Riga FC vārtsargs Franks Orols ārkārtīgi neuzmanīgi nospēlēja savā soda laukumā, nogāza pretinieku spēlētāju un uz Riga FC vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, ko arī realizēja Gavričs panākot neizšķirtu divu spēļu summā. Spēles otrajā puslaikā iniciatīva krietni vairāk bija Riga FC komandai, viņi vairāk veidoja uzbrukumus, bija ļoti labas iespējas panākt neizšķirtu. Vakardienas spēlē izvirzīties vadībā divu spēļu summā, trāpīja arī pa pretinieku vārtu pārlikni, un spēles 89. Minūtē šis spiediens beidzot realizējās arī gūtos vārtos. Kaju panāca derīgo 2-1 divu spēļu summā un ieveda Riga FC komandu izšķirošajā play-off kārtā. Tā kā vēl tikai viena kārta ir jāpārvar Riga FC komandai, lai spēlētu UEFA konferences līgas pamat turnīrā. Un jau šovakar Riga FC komanda uzzinās, pret kuru komandu ir jāspēlē šajā izšķirošajā play-off kārtā.
17: Kāds ir variants?
16: Varianti ir divi. Sākumā šķita, ka, nu, principā 100% būs jāspēlē ar Klaksvīgas komandu no Islandes. Tas ir klubs, ko starp citu Kauņas Žalgiris UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā izslēdz un tādējādi garantēja sev vietu konferences līgā, jo Klaksvīkai UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā šajā kārtā ir jātiekās ar Poznaņas Lehu. Nu, liekās Polijas labi zināmais Poznaņas Lehu klubs pret Klaksvīgas vienību no tālajiem ziemeļiem, bet pirmajā spēlē Lehu uzvarēja, bet uzvarēja tikai ar 1-0 savā laukumā. Šodien mačs notiek Klaksvīkā, tā kā, nu, varianti visticamāk Klaksvīkai ir favorīts, gan ir Lehu, un, nu, es personīgi ceru, ka Lehu uzvarēs šeit divu spēļu summā, es gribētu, lai Riga FC spēlē ar Klaksvīkas komandu, jo dueli ar Poznaņas Lehu, nu, visticamāk, ka Riga FC nebūtu favorīti pret Klaksvīku, tur Riga FC jau būtu favorīti. Eirokausa sezona vakarā noslēdzās divām pārējām Latvijas komandām, kas bija vēl palikušas šajā turnīrā, gan RFS, gan arī Auda RFS savā laukumā ar 1-2 zaudēja Jablonecai no Čehijas un divu spēļu summā 1-4. Tāds pats rezultāts divu spēļu summā bija Audai pret Tirānas Dinamo City no Albānijas. Pirmajā spēlē Auda uzvarēja savā laukumā 1-0, vakar viesos pamatīgā spēlē Albānijā zaudējums ar 0-4 un divu spēļu summā tātad 1-4. Tas par Karali, tas par futbolu. Tagad pie Karalienes, pie viegatlētikas Eiropas čempionāts viegatlētikā, un vakar pirmie starti bija arī Latvijas viegatlētiem šajā Eiropas čempionātā, kopā 7 Latvijas sportisti startē Eiropas čempionātā, un veiksmīgi 200 metru priekšsacīkstes aizvadīja mūsu sprinteris Oskars Grava savā priekšskrējienā ar rezultātu 20,69 sekundes. Oskars ierindojās otrajā vietā un tieši katru priekšskrējienu divi ātrākie iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā. Pusfināls Oskaram jau šovakar 23:25 pēc Latvijas laika. Šķēpmešanā kungiem vakar arī tika aizvadīta kvalifikācija un trešo Eiropas čempionātu pēc kārtas finālā startēs Patriks Gailums. Viņš vakar noslēdzošajā trešajā savā metienā izrāva sev vietu starp labākajiem 12 ar 79 metriem un 61 centimetru. Savukārt Krišjāns Suntašs, otrs Latvijas pārstāvis šķēpmešanā kungiem, diemžēl metienus neizpildīja. Krišjāns 25 gadu vecumā debitēja Eiropas čempionātā, bet iesildoties, izpildot noslēdzošo iesildošo metienu, Krišjāns sajūt ārkārtīgi sāpīgas, spēcīgas sāpīgas sāpes sev labajā plecā, kas viņam iepriekš ir operēts, un sazvanījās arī ar treneru, ar savu fizio speciālistu, un tika pieņemts lēmums tomēr metienus neizdarīt, lai lieki neriskētu.
17: Kaspar, ļauj man tevi iepriecināt, Oskaram jau vakar bija pusfināls, viņš tika finālā.
16: Nē. Tā kā, nē.
17: Nē.
16: Tā kā nē.
17: Šodien fināls, tā rakstu vairāk klausītāji.
16: Tiešām?
17: Jā.
16: O, ko tā? Ko tā?
17: Nu, es tevi iepriecināju.
16: Tu mani iepriecināji? Tu mani pārsteidzi. Tā, nu labi. Vairāk klausītāji
17: rakstu. Vakar stundu pirms pusnakts bija pusfināls un grava tik finālā, jā.
16: Nu, redz, kā to palaidām. Paldies stāriņu klausītājiem. Nu, redz, kā mēs te kopā visi sastrādājām šajā rītā.
17: Kopā mums visiem vēl jāstrādā baibas nokaut jautājums.
18: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
19: Es iepriecināšu tevi. Es domāju, ka šis jautājums tev ir pilnīgi nieks, jo vienam no basketbola leģendām. Šodien ir dzimšanas diena. Viņam paliek 67 gadi, un tas ir Magic Johnsons.
16: Jā, labi, tāds laimes.
19: Magics. Jā, Magics. Bet viņš vispār piedzima Magic. Citu vārdu. Ja? Viņam bija vārds Ervins.
16: Jā.
19: Ervins Johnsons juniors.
17: Karlaicīgi, ne? Nu, salīdzinot ar Magic. Tātad,
16: nu, Magic ir interesantāk.
19: Jums jāpasaka, ir, cik gadu vecumā, viņam šodien 67, cik gadu vecumā viņš palika par Magicu un kāpēc?
16: Man šķiet, ka Nacionālajā basketbola asociācijā viņš jau kā maģiskais nonāca, ka tas bija pirms profesionāļa gaitām. Ai, nu labi, nu teikšu, es nu tā, nezinu, minēšu, teikšu, 16 gadu vecumā, vidusskolā, kaut ko maģiski
17: izdarīt. Kadetu vecumā?
16: Kadetu vecumā.
17: Kadetu vecumā.
19: Tu zini, patiesībā 15 es ieskaitīšu, bet
17: mums
19: jāatbūt uz vienu papildu jautājumu. Bija viens cilvēks, kas kategoriskajā bilda sākumā pret šo iesauku.
17: Viens cilvēks?
19: Viens cilvēks, jā.
17: Vai nu tu uzrādi gabals, mamīti, piemēram? Mamīte nepatīk, ka Ervinu pa Magicu sauc.
16: Jā, es arī teikšu, ka tā bija
19: mamīte. Es ieskaitīšu, tā bija mamīte. Mamīte cicīgs cilvēks, viņa teica, ka parastam mirstīgam tas šādi iesauka ir pārāk lecīgi.
17: Es piekrītu, vai ne?
19: Jā.
17: Jo mēs zinām, kur tas Beatle gadījumā aizvilka, vai ne? Tā bišu svaidīšanās ar skaļām frāzēm.
19: Jā, tā. Nu daudz laimes viņiem
17: visiem. Tu jau nebija aizmirsts, kas par kā izklausās esīdīs?
16: Bišķiņ bija piemirsies, kādu laicu viņi nebija.
17: Tāda grupa no Austrālijas. Saukta tur, nu, pie vietējiem par Aka Daka. Mums viņi ir SCDC. Aņstrāva, līdstrāva, ne, līdstrāva, aņstrāva. Kas tarp bija? Tagad ir Hard as a Rock. Beidzot. Beidzot.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumvējš, gaiss iesils līdz 20-26 grādiem. Siltākais laiks būs Zemgalē. Rīgā daļai mākoņains bez lietus pūtīs. Lēns rietumu dienvidu rietumvējš, gaisa temperatūra plus 25 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Piektdiena, 14. augusts, Star FM ziņas nedaudz pēc 8 rītā studijā Jānis Krēvits. Labrīt! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji agrā rītā Balvu novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošu ārvalstu dronu. Nacionālajie bruņotie spēki ziņo, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas radīto elektronisko traucējumu dēļ. Īsi pirms pulksten 4 oranžos brīdinājums saņēma Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, kurus aicināja meklēt patvērumu telpās un ievērot divu sienu principu. Alūksnes novadā sūtīja dzelteno brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu. Pulksten 4:50 apdraudējumu atcēla. NBS notriekšanas vietu zina, taču pagaidām to neatklāja. Drons iznīcināts lielā augstumā, tāpēc atlūzes var būt izkaisītas plašā teritorijā, ko šobrīd pārmeklē dienesti, arī armija un zemesardze. NBS aicina aizdomīgiem objektiem vai to atlūzām netuvoties un par tiem ziņot pa tālruni 112. Un patverties agrijā rītā no gaisa trauksmes nācās arī Aglonā, kur šobrīd dušies svētceļnieki. Aglonas katoļu ģimnāzijā aptuveni 1000 cilvēku apmēram stundu patvērās pagrabā. Un šovakar 10:00 vakarā Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krusta ceļš. Par citiem notikumiem Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Kramatorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Pēc sākotnējās informācijas Krievija izmantojusi aviobumbas. Latvijā valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs ar Baltiku finanšu situāciju. Līdz sabiedrībai šodien obligāciju īpašniekam procentos jāsamaksā gandrīz 14 miljonu eiro, taču uzņēmums nav atklājis, vai to izdarīs. No šodienas līdz 16. augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Un Rīgas klusajā centrā no šodienas līdz 20. septembrim nedēļas nogalēs par gājēju ielām pārveidos Albertu ielu un Antonijas ielas posmu no Dzirnavu līdz Elzbetes ielai. Ierobežojumi ik nedēļa būs spēkā no piektdienas pulksten 8 vakarā līdz svētdienas pusnaktī.

0: Draugiem, labrīt! Piektdiena, 14. augusts un diena šodien iesils, vai ne, Baibu?
1: Jā. Milzīgiem lieliem burtiem nospiežot pie zemes maziņu, uz maziem burtiņiem, uz ceļiem nospiežot vārdienu. Svinētājs rakstīs 26. Jā, vēl kā rāda puišiem tie tīkliņi, krekliņi, kuros būs ieķiņi ķerējušies tas krūts palvas.
0: Ejam tālāk. Tīkliņi krekliņš un tur ir tāda celofāna plasmas skabatiņa, kurā, nu kā reiz var ieliet talutiņu, ja, un turēt ķermeni
1: tas ir tavs sapņu krekliņš.
0: Temperatūra ar salmiņu.
1: Bāc, vienam te tuvojā dzimšanas
0: dienu. Vienos no pirmajiem Cēsu alus svārkiem 90. Šitādu brīnumu redzēju, un tajā brīdī es sapratu, ka es kaut ko, nu jā, esmu palaidis garām.
1: Jā.
0: Cīm redzot.
1: Klausies, vispār, nu, ja tu aizrunājies par cēsējiem, un tad es izgāju cauri, kamēr bija pauzīt mums, ja, iedot izgāju cauri reģionāliem laikrakstiņiem. Pirmkārt, sāksim ar to, ka sveiciens tukuma neatkarīgajām ziņām. Viņām tu ballīti šodien ir 3500. Numurs.
0: Kas vada?
1: Paši.
0: Nemaz neuzprasamies.
1: Bet vienkārši, jo šī avīze, nu, atšķirībā no citiem reģionāliem laikrakstiem, par kuriem es šodien nerunāšu, jo tāpēc, ka dabūšu atkal atvainoties.
0: Jā, man atkal kaut kāda dziesma jāliek.
1: Jā, būs, jā. Ļoti, ļoti asi atspoguļo novada problēmas.
0: Mhm.
1: Tur nav tikai, vai kāds smugsdēja kolektīvs un seģenītas imtā uztaisīta. Tā nav. Ja pašvaldība ir kaut ko solīgs un nav izdarījis, tas tur ir. Ja pašvaldība
0: tas ir nost ar avīzi.
1: Tur ir viss kārtībā. Sveiciens visiem, jo tukumnieki, jūs esat mans lepnums, jūs zinat. Man visas darīšanas svarīgās dzīvē bijušas tukumā. Es tur piedzimu, es tur iestājos šitētē komunitē, es tur pasidabūju un ilgiļņus. Ā, nē, tos es ieliku doblē. Piedodiet par tādu sansolu. Bet, Druviņa.
0: Cēsu novada laikraksts.
1: Šodien ir pa drāti, nē, bet no vecajām avīzītēm.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir ļoti interesanti, jo tur var savilgt paralēli.
0: Nu, šī rubrika ir jāsaklabā, jā.
1: Jā.
0: No.
1: Un tātad 22. Tur ir atskaņas no 22. Jūnijas svinībām Cēsīs, jā. Jo tāpēc, ka tas ir ap Jāņiem.
0: Tas ir pirms Jāņiem.
1: Jā.
0: Saugriežu.
1: Bet, nu, tajā 22. Tais ap tiem Jāņiem, Cēsīs bija balle.
0: Pirms simtu gadu.
1: Jā. Un tika filmēta pirmā, nu, skaņu filma. Nu, ne gluži pirmā, bet skaņu filma. Nu, bet tas ir tā kā viena no pirmajām, jā. Filmas nosaukums, uzmin kāds, kur cēsinieki iekšā. Redzam.
0: Cēs virpuls kaut kāds.
1: Gandarīz vai
0: no.
1: Saucas Metropol.
0: No, labi. Tālāk, no.
1: Un tagad šajās dienās demonstrēs. Nu, tā kā
0: nu, tā pirms simt gadiem.
1: Kur katrs cēsinieks, kas piedalījās, tā var sevi ieraudzīt un sazīmēt.
0: Bet tu iedomājies tā jau laikā.
1: Noteikums. Nu, protams,
0: jā. Tu šeit kaut kāds ārprāts sevi redzēt.
1: Tagad ir tā, ka tu gribi redzēt.
0: Kustīgajās bildēs. Jā, tas ir baigi.
1: Ar skaņu.
0: Ar skaņu.
1: Minūtīt ar skaņu.
0: Nu, tā kā, tad tas notika.
1: Ir arī no satiksmes negadījumiem, jā, tad tu zināsi to vietu jau. Trešdiena pūkstens puses 11. No rīta Vaļņu ielā.
0: Pagad pirms 100 gadu?
1: Jā.
0: Vai tas ir šo, nu,
1: tās
0: aktuāla?
1: Ir pirms 100 gadu.
0: Nu, Vaļņu
1: ielā, tur vēl ir tad ielā.
0: Jo. Iet gar veco valdu.
1: Neliela, bet tomēr, nu, jā, tāda kā katastrofa.
0: Nu.
1: Uz šaurās ieliņas.
0: Paga, Vaļņu pie Balgas krustā sanāk.
1: Pagaidi.
0: No.
1: Uz šaurās ieliņas, izmainoties pajūgam, zirgu pajūgam ar smago autobusu.
0: Mm-hmm.
1: Nu, tas ir tas laiks, kad nu, zirgi vēl ir pilntiesīgi.
0: Ko tu man nestāst, to es zinu, jā, nu?
1: Jā. Autobus nosvērās uz sāniem un tā izdauzīja prizētavas reklāmas to plafonu.
0: Mm-hmm.
1: Kas piestiprinās pie pašas mājas. Tiesa gan raksta autors atzīmē, ka tās prizētavas, tas reklāmas plafons, viņš ir šausmīgi nevietā. Jau vairākas reizītes.
0: Tāpat nebija labs, ja?
1: Vairākas reizītes jau ir satiksme ar viņu saķērusies. Tas ir otrs, ja? Bet tiem, kam nav iespējas ārstēties dārgajos ķemeros, jo mēs zinām, ja ežena laubas, skaistais gulbs, baltais ķemeros tieši tajā brīdī.
0: Mums sesijas pašiem bija pie gaujas iespēja to darīt.
1: Ja? Jā, bet nu, viņš nebija tāds, zin, nebija tā, un tu jau nevarēji tā smalkajā sabiedrībā apgrozīties. Tur jau tā.
0: Tur bija smalka sabiedrība, tur Rīgas kunga arī.
1: Rīgas kunga brauc uz ķemeriem, tu man nestāsti. Tātad, varēja aiziet pie daktera vanadziņu uz ārstniecības kabinetu Rīgas ielā 15 un dabūja ogļskābās un skuju ekstrata un salsvannas.
0: Nu, ja jau mums ir pa reģioniem novadiem, tad jāatcerās, ka ne tikai Rīgas vien, vai ne?
2: Ja kas, ne tikai Rīgā pilsētas svētki. Jēkabpilī arī pilsētas svētki šodien sākas.
0: Aha,
2: deviņos pašdarnieki dejos pie pašas Daugavas.
0: No pie jaunajā pašas?
2: Jaunajā promenādā.
1: No Rīgā?
0: Lūdzu!
1: Bet jūs tur esat piekāvuši dakteri arī ziņās raksta. Jēkabpils reģiona slimnīcā piekauts ārsts. Jau ir pirmā intervija ar ārstu bijusi. Nu labi, tur dejkolektīvi dalībnieki nebūs pie vainas bijuši uzticamā.
0: Nu, tiem aplaudējiet. Tie deviņo sāk pie pašas Daugavas.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Mego veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 €. Un sviests zelta tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
1: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
10: Teorētiski divreiz.
1: Nu, bet praktiski?
10: Kamērs jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
1: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
10: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
1: Ies

0: Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Life for the White Guy no The Offspring. Labrīt, ir 8.21. Baibas Sibinētis, Gavari Jānis Romanovskis un Zopastas laiks. Darbdien rīt 7 līdz 10.
1: Jā, un šis rīts, protams, nāk ar satrauktām ziņām. Tajā pašā laikā ir nu, tie vasaras skaistie akordi tiek sisti uz... Tās klaviatūras, ja, un tas viss jaucās kopā ar svētkiem, un vispār nesaprotu, ko darīt, kā nedarīt. Bet vispār, īstenībā, ja nu kas, ja, es esmu varbūt tagad tajā pusē, kur svētki mazāk būs reklamēt, ieiet lietotnēs un paskatieties par tām 72 stundu somam. Šis ir īstais brīdis, lai padomātu par nopietnām lietām. Jo tad, kad man uzaicināja, nu, tā kā kopā ar speciālistiem par šo te, tā kā lietu parunāt,

0: Man publiski, man tie cilvēki, kas ikdienā ar to nodarbojās, nu, tad aizsardzībā strādā, viņi tā kā ļoti, nu, tā kā bikli minēja, ka, nu, cilvēkiem ļoti nepatīk vārds, nu, tā krīzes situācijas, bet, nu, īstenībā, ja mēs...
1: Vai x stunda.
0: Ja mēs, nu, tā kā nelietosim to, nu, tad tas nemainīs to ātrumu, ne?
1: Un labākais, ka dzīvē pierādās, ja tu kaut kam gatavojies, tas visticamāk nenotiek un sanāk tāda kā velta gatavošanās, ja, bet tas ir tieši labi. Nu, jā. Tas jau ir mērķis.
0: Bet dzīves piemērs, ja tev sāp zobiņš, tu viņu neignorē. Noej pie tā ārsta, jā, ir baigi, nepatīkam. Lai piedod man visi tie stomatologi.
1: Tas jau ir kāds sāp, Vajag aiziet līdz vēl pirms sāp.
0: Bet tagad bīdamā laikā.
1: Man
0: šķiet, ka tās
1: Omer stāsts par pirms sāp.
0: Jā, bet arī, nu, jau ir tā, ka jau bišķiņ jau var sākt tā uzskatīt, ka jau īd jau viņš. Tā kā, ar vienmēr sakot, nu, tā kā pašiem ir jābūt arī ļoti, ļoti informētiem un sagatavotiem šādām situācijām. Ne tikai svētkiem, bet arī tādām nevisai priecīgām lietām. Un varbūt tas arī kaut kādu mazinās kaut kādu paniku kaut kādā brīdī. Bet vispār turties tie ļautiņi, kuri šonakt piedzīvoja diezgan satrauktus brīžus un turēsim īkšķus, lai šādi brīži būtu mazāk un ja viņi būtu, lai viņi būtu novērsti pēc iespējas ātrāk un operatīvāk.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
10: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina 2 ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidām. Putīs lēns rietum, vējš gaisa iesils līdz 20-26 grādiem, siltākais laiks Zemgalē. Rīgā daļai mākoņains bez lietus, putīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra sasniegs 25 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 €. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 €. Rimi.
1: Piektdien, 14. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji agri no rīta virs Rugājiem Balvu novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu ārvalstu dronu. Cilvēki šajā incidentā nav cietuši un postījumi viņu īpašumiem nav nodarīti. Drona notriekšanas tiešā tūmā neviena māja nav bijusi. Vieta, kur atlūzas kritušas, ir mežaina un purvaina. Drons notrieks 20 km attālumā no Balviem. NBS ziņo, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas radīto elektronisko traucējumu dēļ. Īs pirms pulksten 4 oranžais brīdinājums saņemts Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novadā, kurus aicināja apmeklēt patvērums telpā un ievērot divsienu principu. Alūksnes novadā izsūtīja dzelteno brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu. Pulksten 4:50 apdraudējumu atcēla. Zemesardzes armijas un policijas pārstāvji iesaistīti notikuma vietas apsekošanā un norobežošanā. Drons iznīcināts lielā augstumā, tāpēc atlūzes var būt izkaisītas plašā teritorijā. NBS aicina aizdomīgiem objektiem vai to atlūzām netuvoties, bet par tiem ziņot pa tālruni 112. Vēl īsi par citiem notikumiem valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs Air Baltic finanšu situāciju. Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Krematorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Šovakar 10. vakarā Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krustaceļš, bet Rīgas klusajā centrā no šodienas līdz 20. septembrim nedēļas nogalēs par gājēju ielām kļūs Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai. Ierobežojumi ik nedēļ būs spēkā no piektdienas pulksten 8. Vakarā līdz svētdienas pusnaktī.

0: kā man patīk klausītāji, jo satraucās. Nu, kur tā viņš ir?
1: Te viņš ir.
0: Jā, mēs teicām, ka viņš pēc deviņiem būs, bet vispār viņš jau ir te Don Čo.
1: Viņam
2: labrīt, neguļās.
1: Tev tiešām kā tev ar miegu?
2: Viss labi. Jā? Tikai šorīt agrāk vajadzētu celties, jo bija 900 sekundēm jāaiziet.
0: Viss ir labi, farmācija ir spērus liels sojas uz priekšu, guļu labi, nedēļu pirms koncerta guļu vēl labi.
2: Nē, īstenībā es jau gaidīju, kad būs tā. Nu, kad tu naktī tie vecie labie sapņi, ka vadi nav sasprausti un mikrofons nav atvests.
0: Jūs par baipi tev bija jājautā, kā es guļu. Nu, pagaidām labi, bet es saprotu, ka no šodienas Griziņkalna apkaimes ļaudis bišu vēlāk iesgulēt.
2: Tikai nē, nu, pēc, man liekas, ka līdz tiem pareizajiem pulksteņiem tur viss arī būs klusums.
1: Pagad, tagad to koncerts arī būs līdz pareizajiem pulksteņiem.
0: Jā.
2: Nu, man šķiet, ka...
0: Jā. Es vienkārši zinu, kad mēs laižām pēc koncerta garšiņu.
2: Jā.
0: Akustisko mēs laižām 23:30.
2: Jā, nu tur pirms tiem 23:30 mēs neiksim.
1: ap to skatienu vienu. Klāsies, bet no tu tā kā ar vienu kāju biji tikko jau uz tajā tur...
2: Stadionā?
1: Stadionā, tur viss ir uzbūvēts jau, jā?
2: Ja? Nu vēl ir procesā, bet nu jau principā jā, nu tur tikai kas tur vēl kaut kāda žoga, cik es saprotu palikuši.
1: A, nu tad kas tā tā infrastruktūra, kas apkārt?
2: Bet nu tur
1: toķus un žogi.
2: Tās jau ir jau.
0: Toča, žogi, ēdinātāji rosīsies.
2: Rosīsies ēdinātāji, mērķiņš būs tur. Tur būs nu tāds mazs festivāliņš.
1: Paklausies,
2: nu,
1: mērķiņš kaut kas bez kaut kas jauns.
2: Tavs tuvums, tas ir mans zelts, un es iedusmojos tomēr no jūsu.
0: Un tu tādā mazā zem saules sarga vietiņā, es ar tiem krekliņiem, tu esi mans zelts.
2: jā, tad ir unikāli.
0: Jā, unikāli, es redzu.
1: Viņi tikai četri starp citu.
2: Nu, redzi, kādu vērtību.
1: Vai pieci, nu labi, pieņemsim, ka pieci. Bet labi, ar vien var sakot, tu esi gatavs, kā rudens ābolītis.
2: Jā, nu šodien ir mēģinājumi, un rīt būs mēģinājumi vēl, nu tāds, bet nu mēs esam gatavi, jā, pirmdien, otrdien noslēdzās mēģinājums ar grupu. Mēģinājums
1: studijā.
2: Un, jā, tajā pašā studijā, kur mēs ierakstījām starp citu. Jā,
0: Gaters, studijas nozīmes Gaters, tāpēc tur kādreiz bija Gaters.
2: Kā iegāja, tad tajā sajūta bija, ej, kas tas tāds, pilnīgs miers un tāda aura tāda. Un,
0: bet tā studija arī
2: un tā saruna mums, un tas man liekas, ka mēs vēl vairāk attīrījām ar tādu mieru.
1: Bakai, nu labi, pastāst, ko tu vari pastāstīt no tiem pārsteigumiem, kas būs, nu tādi pārsteigums, kuru tu drīkst stāstīt, nu viesiem?
2: Viesi būs, nu mēs dziedāsim tā, pārsteigums, teiksim, būs...
1: Ozols.
2: Jā.
1: Ar Ozolu būs tā kā parasti, jā?
2: Kā parasti, nekas nemainās.
1: Neviens nezin, kad viņš būs, kad
2: jā,
1: būs, tad būs.
2: Neviens nezin, kad būs
0: ja
2: Ozols.
0: Ja pēši Don sāk vilkt laiku koncertu laikā muzikā.
2: Jā, tad zini.
0: Tad zin, ko Ozols tuvojās.
2: Man ir austiņas, un man saka ausīs, teiksim, ar man var sarunāties, tur, teiksim, skaņu inženieris. Un es atceros arēnas koncerts, kad mums ir pirmo reizi spēlēsim salaust sirdi, un austiņā saka visu laiku. Ozols nav. Pēc katras dziesmas. Ozols vēl nav. Liekam to dziesmu priekšā. Bet man kaut kā tas patīk, jo viņš ir kā atoms. Tu viņu nevar noķert.
1: Nē, vai Ozolam nepiestāvēt, ka viņš pirms koncerta ir jau stāv pie skatuves.
2: Ozols vīstra, tas nav Ozols. Ozols ir
1: viņš var arī, kā saka, nebūt.
0: Labai, mēs lācāmies konkursu, vispār mēs būsim jau izpļāpājuši vēl pirms pļāpājumā.
2: Jā, mēs tiekamies deviņos.
0: Bet vispār pēc deviņiem tiek.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 centi. Zem cenas Mega.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
6: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 eiro. Karstā gaisa grills – 22 eiro. Plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs – 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls – 79,99. Standart mikroviļņu krāsns – 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju – 8 kg – 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkākā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
10: Dziesmas, kas satuvina!
11: Labākārīgā!
10: Tots! Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tiekamies tuvumā.
13: Vaiba klausies. Tagad mini.
14: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
13: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildi. Tagad mini.
14: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Star FM zobastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
13: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
15: Ja jums tagad nesaskrējas iekals mutē, varbūt tagad saskrējas, ja es jums pateišu.
16: Tā jums viņu vienkārši nav.
15: Nu, tā jums vispār sirds krūtīs nav. Vispār dalieties, kā Krokstava garšīgā kompānija. Ienāciet vietnē cips ir jāraksta. Bet vispār domās jau saprotiet, ka tas ir čipši.lv. Ierakstiet, kā skan tavs garšīgais apdaģu čipšu kraukšķis. Apdaģu čipšu kraukšķis.
1: Dons, starp citu, apstājās, kā saslēdzās. Piedod, Dons arī ir mūsu šajā kompānijā. Tev no Haldežu meitenēm bučas kaut kādas. Tas normāli, ja?
15: No viņam...
1: Jā, jo viņas...
15: No visām meitenēm.
1: Viņš ir tuvāk. Jo viņas būšot rīt no 9:00 pie stadioniem.
15: Ok.
11: No rīta tev paši.
15: Turies.
11: Nu, tik ārīgi nevajag.
1: Normāli.
15: Sagursiet, meiteni, sagursiet.
11: Braucet
15: 10:00. Tā tad ierakstiet, kā skan tavs garšīgākais ādažu kraukšķis, čipšs, ak, Dievs, kādus mutus, mēles, nežas. Notiek. Un katru nedēļu jūs varēsiet lēmēt vērtīgas balvas un atcerieties, jauna krikšķa, kraukšķa skaņu var ierakstīt katru nedēļu, ja? Un galvenā balva ir Apple AirPods Max 2, ādažu čipsu pilvens un ādažu čipsu abonaments. Un starp citu no visiem pāriem nedēļās laikā iesniegtajiem kraukšķiem, nu izņemot galvenās balvas ieguvēja, tiks izlozēt 5 laimētāji, kas saņems ādažu čipsu kasti un ādažu čipsu pilvenu.
1: Tik bagātīgi viss izklausās. Nu, mūsu gadījumā, es teikšu tā, mēs turam labi līdz arī tajai lielajai balvai paralēlajam konkursam, jo katru rītu stāriņai turā, tu tiec pie ādažu čipsu pilvenu. Vēnu un ādažu čipsu kastis ar dažādām garšiņām. Tā par garšiņām, jā, uzdāvis.
15: Garšiņām.
1: Tā, 6-7-4-4-7-7-4-4. Iedomājieties, ka zvana Donam. Halo!
16: Labrīt!
1: Labrīt, kā tev sauc?
16: Miķeli.
1: Miķeli, reku Dons ir.
11: Labrīt,
1: čau, Donam.
15: Kas tā?
16: Čau.
1: Tā, Miķeli, tagad es kraukšķinu čipsi.
15: Šlapkari.
1: Pa īstam,
15: ko
1: tu krauši?
11: Ko
15: tev
11: nesanas? Slapja
15: viņi tev,
11: lai? Audzināt zēns
1: no cēsim, cik to varēja.
11: Pilni
15: mucis ieklāpīt,
11: tad
15: droši. Es te
1: nevaru.
15: Es nezinu, vai tās cēsis ir lepnas vai nav lepnas. Kas...
1: Ir normāli. Bet, nu, labi. Pēc tam vetīšu gadījumu par katru, kurš izraujas līdz Rīgai.
11: Tā, nu ko, Miķels te gāja?
1: Jā, Miķel, jā. Miķel.
16: Jā.
1: Laba garšam. Es uzreiz atkotu, kas tā pa garšam, bet kā lai tev izstāsta? Respektīvi, divas garšas sēž uz tā čipsa. Ādažu čipsa. Tā viena ir tāds muriktīgs sabiedrības variants, un tā otra, nu, ar šito mutē baigi nevajadzētu iziet sabiedrībā.
16: Tādā ziņā.
1: Mhm.
15: No?
16: Krējums un...
15: Šitas te.
16: No. Lociņi.
1: Nu, jā. Nu, viņš jau lociņi ir tam čalī mati.
15: Locis.
1: Tie mati.
15: Dals.
1: Nē, mati.
15: Labi.
1: Es taču lasīju bērnībā sīpoliņu piedzīvoju. Es ņemu tie mati.
15: Skolā man liekas, loksi dals.
1: Krējums un sīpoli. Ādažu čips vien no garšīgākajām garšām manā skatījumā. Un mums ir uzvarētājs.
11: Miķels.
1: Miķel.
15: Miķel.
16: Jā.
15: Tev tagad būs uz kā gulēt. Tev bija uz kā gulēt.
16: Jā.
15: Ar ko gulēt mēs tev neprasam. Mēs esam dzeltanie. Bet uz kā gulēt tev?
1: Uz kā galviņu nolikt. Uz kā
15: vežīns. Ežiņa tev būs.
16: Super.
1: Nu jā, super, truper.
15: Tev būs baigi foršā nedēļas nogala čipši un spilvens.
1: Un
15: visu nakti vienos priekos, trusikos un gumiņiem.
1: Mēs varam iedot Donam flomītu, lai viņš uz tās pilvenu kopē. Labi.
15: Nu, ko tu te soli?
16: Droši.
1: Ķepā, Donam. Uztaisīsim par
11: māziņu tad.
1: Māziņu, jā, tad krustiņu.
16: Un Donam varat iedot čipsu paku, kuru viņš grib no tās kastes par to.
1: Es tev teicu.
11: Paldies, Miķel, es noteikti vienu paku paņemšu.
1: Sirsnīgi mums tiek klausīt.
16: Droši, zēbots.
11: No sirds.
1: A man un bai, Miķel.
16: Nu, jūs arī esat pelnījuši visu nedēļu dalot balviņas. Nu, ņemat jūs ar droši pa cipsu pateikt.
1: Mēs metam kaunu pie malas.
15: Cik tu esi labs zēns.
1: Viņš ir labs zēns.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidām. Pūtīs lēns rietumvējš, gaisa iesils līdz 20-26 grādiem. Siltākais laiks būs Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņais laiks bez lietus. Pūtīs lēns rietumu dienvidu rietumvējš, gaisa temperatūra 25 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
1: Piektdiena, 14. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji šorīt virs Rugājiem Balvu novadā notriekuši ārvalstu dronu. Cilvēki šajā incidentā nav cietoši un postījumi viņu īpašumiem nav nodarīti. Dronu notriekšanas tiešā tūmā neviena māja nav atradusies, vieta, kur atlūzas krituši ir mežaina un purvaina. Drons notriekts 20 km attālumā no Balvijas. NBS ziņo, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas radīto elektronisko traucējumu dēļ. Īsi pirms pulksteni 4:00 oranžo brīdinājumu saņēma Balvu Rēzeknes Preiļu un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, kuras aicināja meklēt patvērumu telpās un ievērot 2-1 principu. Alūksnes novadā izsūtīja dzelteno brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu. Pulksteni 4:50 to atcēla. Zemesardzes armijas un policijas pārstāvji iesaistīti notikuma vietas apsekošanā un norobežošanā. Drons iznīcināts lielā augstumā, tāpēc atlūzes var būt izkaisītas plašā teritorijā. NBS aicina aizdomīgiem objektiem vai to atlūzām netuvoties un par tiem ziņot pa tālruni 112. Patvērties agrijā rītā no gaisa trauksmes nācies arī Aglonā, kur šobrīd ieradušies svētceļnieki. Aglonas katoļu ģimnāzijā ap 1000 cilvēku aptuveni stundu patvērās pagarbā, un šovakar 10:00 Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krusta ceļš. Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Kramatorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Krievija uzbrukumā izmantoja aviobombas. Bet Krievijas Ļeņingradas apgabalā pēc dronu uzbrukuma aizdegusies Ustļūgas osta viens no valsts galvenajiem naftas eksporta mezgliem Baltijas jūrā. Reģiona vadība apgalvo, ka notriekts vairāk nekā 50 dronu, bet postījuma apmērs vēl nav zināms. Maskavas mērs tikmēr ziņo, ka ceļā uz galvaspilsētu notriekt vismaz 12 šādi lidaparāti. Vēl Latvijā valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs ar Baltiku finanšu situāciju. Līdz sabiedrībai šodien obligāciju īpašniekiem procentos jāsamaksā gandrīz 14 miljoni eiro, taču uzņēmums nav atklājis, vai to izdarīs. Un Rīgas klusajā centrā no šodienas līdz 20. septembrim nedēļas nogalēs par gājai ielām pārveidos Alberta iela un Antonijas ielas posmu no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai.

0: Es tagad bišķiņ savādāk katru reizi šo dziesmu atskaņojot uz to skatos un to klausos, jo tas, ko mēs piedzīvojām Gattera ierakstu studijā Gatters,
1: jā,
0: noslēdzot mūsu akustisko muzikālo sarunu, kur ir šīs dziesmas interpretācija, tas bija kaut kas. Un to es vienkārši gribu nodot arī caur radio viņiem mūsu klausītājiem. Mājupceļš ar Donu akustisko
1: koncertu
0: Star FM ēterā. Pusstundu pēc tuvuma.
1: Jā, un tā saruna mums bija tāda ļoti viegla.
2: Tas neatstāstīt sarunu, kuru vēl tikai būs. Runāsim par notikumu, kas, ar ko mums ir jārēķinās.
1: Tā.
2: Jo tā saruna, protams, ka viņi būs dzirdami uz radio.
0: Nu, jā, to jau mēs tikai gribējām izstāstīt.
2: Jā, bet tu kaut stāstīt.
1: Par rītdienu.
2: Jā, stāsti, kas mums visiem jāsaka.
1: Tā tad skatāmies. Es te vienkārši pierakstīju, es neaizmirstu.
2: Jā.
1: Tā tad ieeja no 6:00 vakarā.
2: Mm-hmm.
1: Un grupa kaut kā ir 19:45 sāka. Un tad būs nopērkam arī tuvums īpašie suvenīri.
0: Nu, krūzīt, saprīt.
1: Jā. Un tad es arī Instagramā šodien ielikšu, un nu jau ir arī ziņu portālos ir šita karte.
0: Koncertvietas plāns.
1: Ies, skatās, kur ir medpunkti, kur suvenīri.
0: Nu, tur limonādes.
2: Tā, es saprotu, jā, cik būs medpunkti?
1: 3.
2: Būs arī homeopātiskais un būs arī klasiskais.
1: Labi, baibam. Vakars solās būs silts.
2: Jā, tev nobeidzos.
1: Tā, vienkārši skatāmies. 0% rāda, kad iespējamība līdz.
2: Tā
0: ir super veiks.
1: Tas ir, es nezinu.
2: 27 grāda rāda arī srīd.
1: Jā, un vakars būs tāds ar 21-20.
2: Tropiska.
1: Vienkārši super, jā. Tad mēs ierodamies laicīgi.
0: Jā, tāpēc, ka
1: mēs būsim vairāk nekā iepriekš reizi, un tad tur tāds, viss tās rindas iespējams var veidot.
0: Varbūt netika laicīgi ādažu meitenes uz tiem 9, bet no 6 droši.
1: Nu jā, un tad mēs, nu ko mēs darīsim? Mēs tie, kas būs pirmo reizi, lai mēs tā varam ieskicēt. Mēs dziedam. Mēs dziedam un piedzīvojam tādu amerikāņu kalniņus emocijās.
2: Es saprotu, ka tu patiesībā ļoti rūpīgi strādā pie programmas līdz dziesmas tā, lai salūts no pašā sākumā.
1: Jā, absolūti salūts.
0: Jā, Ozol.
2: Ozol, tev jābūt mums uz beigām.
0: Nevar ielikt tavu dziesmu sākumā.
1: bet jā, nu, katrā ziņā tā programma arī, jā, nu, tieši tā kā tu saki, ir... Tad, kad es lieku, es vairāk lieku nevis... Tieši kā, nu jā, pēc tā emocionālā...
2: Protams, ka visdīknākie fani ir tad, kad viņu mīļās dziesmas neatskaņo. Es esmu 1000 reizi šo to stāstījis, ka esmu bijis detkandents un viņi to Carnival Zover nenospēlēja. Es teicu, vienas dziesmas vispār brauc uz koncertu, viņi nenospēlēja. Tāpēc,
1: tad kur dziesma man rīt obligāti jāspēlē?
2: Nu, bet, protams, ka tuvums tas jau nu būs divreiz. Tas ir būs uz viss, droši vien, ne? Bet, nu, tas...
0: Es gribētu, ja es arī drīkst pasūtīt, nu, par tuvumu, tur man šaubu nebija, bet man liekas uzminēja, kura viņa pēc kārtas būs, vai ne?
1: Jā.
0: Tev piedzims bērns.
1: Arī?
0: Būs, jā?
1: Būs, jā.
0: Fū, nu, tā viss.
1: Jā. Okay. Tā būs.
2: Nu, labi, man šitā iepriekšēja arī patika.
1: Pašā ielas galā arī būs. Pašā ielas galā.
2: Es viņu īstenībā reizēm, ja jaunais pāris atļauj, tad es viņu kāzās uzlieku sākumā. Tā kā man...
0: DJ setā.
2: Jā,
1: nu tagad mēs sākam runāt par to, kas tur būs, un man sāk jau kāpt šis saviļļojums.
0: Tas ir labi, tas ir labi.
1: Tāds lamdrudzīts. Bet tā veselīgi, un šorīt no rīta biju stadionā jau, no 900 sekundēm runājām tur, un ir tā bija tāda sirreāla sajūta. Pagājušais es to neizbaudīju, tā no teiksim, 7:00 no rīta, kad Rīga lēnām ir pamodusies un sāk kaut kur skanēt. Un...
0: Tā ir tā balva, ko mēs ar baibu katru rītu saņemam, jā. Tā pustukšā Rīga, Rīga mostās.
1: Un tas tukšais stadions ar vienu kaju uz prožektoru augšā sēdēja.
2: Jā, nu noteikti daudziem, kuri tā kā urķējās visādos tur beidzamos show biznesa notikumos, visiem būs jautājums par konstrukciju drošību.
1: Jā, nu tā ir absolūti 5 reizes pārmērīt. Un,
2: tātad, kā uztaisīt, mēs jau noskaidrojam, tātad dubulta, turbulta...
1: Trīskārši, es teiktu tā, trīskārši.
2: Drošība ir tādā.
1: Un, diemžēl, jā, nu, tad parasti jau ir tā, ka mācāmies no tādiem no nepatīkamajiem notikumiem, un šeit arī tas ņems ir vērā, un tā kā par to liels prieks.
2: Vēl viena lieta, ja ko vispār daudz cilvēku neaizdomājas, vispār šādu lielu koncertu organizēšanu ir ārkārtīgi sarežģīts un vispār piņķerīgs process no drošības viedokļa.
1: Jā, nu tur ir...
2: Jo tev ir jāzina, vai taviem organizatoriem ir jāzina, cik cilvēki tur būs, tas ir jāparedz, un tad, precīd, kad ir cilvēku skaits ir pārāk daudz, jau sanāca, ja drošība vairs nevar garantēt, tad cilvēku plūsmu aptur. Šitā kritiskā masa ir jau sasniegta.
1: Nu, mēs tuvojamies, mēs būsim krietni vairāk, kā bijām iepriekš, un to es precīzi nepateikšu, cik būs, cik cilvēki.
2: Nē, bet vispār, nu, tie, kas pēdējā brīdī skries un ķers un grābs biļets, tu ko...
1: Bet, nu, ir, protams, nu, tas nav bez izmēra.
2: Jā.
1: Kaut kādā brīdī tas, tiek, nu, beidzās, jā.
2: Jā.
1: Un, bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, tas, es vakardien iegāju tieši tajā backstage'ā, tur pie organizatoriem, un tur uz sienām stāv šie te plāni visi, un tāds un tāds plāns, tāds tam ir plāns, tas tam ir plāns, tas tam, un viss tāds, un tad es tā pēc jau tā, ak, tu mazais Artūriņ, pasies, kādu sūdzu tu savārīs, ja, nu, ka teiksim, nu, ka viss ir pa īstam tu notiek.
3: Tu zini, ka Saulkrastu ekspresis tev uztaurēs arī, ka brauks garām.
1: Nopietni?
3: Jā, nu tagad stadionā kaut kas notiek, ekspresis vienmēr uztaurē.
1: Wow.
3: Uzņem to vienkārši tas kā silts sveicieni.
2: Jā, varbūt, ka ir Baltics no pārlidos pāri, līkumiņu uztaisīs, sēdinot savus pasažierus. Tā viņi starp citu darīja dziesmasētku laikā. Tu zināji to? Kad tad, kad dziesmasētku lielajā izstrādē bija viss kors sanācis un arī skatītāji, ar Baltics uztaisīja vienu mazu līkumiņu ar saviem pasažieriem, pateica, skatieties uz leju, tur tagad notiek šitas un tas.
3: Air Baltics, Rail Baltics, visi
2: Rail Baltics, tik drīz, ne? Tur, kā saka, vēl jātiek galā ar budžetiem.
3: Real Baltika mazais brāls, Vivi.
2: Jā, klausies, bet vispār, nu labi, statistika, cik tev tērp, cik tu nomainīsi tērps?
1: Nu, es tā nevaru teikt, bet būs, jā.
2: Tas zilais Eirovizijas tērps būs?
1: Tas bija pagājušreiz. Mums būs pavisam kaut kas jā. Tērpa autors Fjodors Golands, paldies viņam, viņš arī iepriekš šajā koncertā.
3: Klavier ģitārīt, ģitāra klavierīt.
1: Tad es visu izstāstīšu, jā.
2: Nu, visu tu nevari, nu, bet tā kā cik tērpus, lai mēs pievienām tiem, kam patīk statistika.
3: Mēs aizgājām Krēvicā, mēs esam rokošie, tu droši var neatbildēt.
1: Es teiktu, cik man sanāk viens, divi. Nu, vairākas reizes tur viņš mainās. Viņam tur, viņš tur tāds, tas tērps, viņš mainās tur tiek. No,
2: viņš
1: tas,
2: konfigurējās.
1: Viņš konfigurējās.
2: Soksim sarežītajā vārdā.
1: Jā,
2: tieši. Jā.
3: Tu taču droši vien, ka pats pamanīji pēc tā jau baibas piesauktā koncerta, Pitbull koncerta, jā, un viss tur tās ambrāžas.
1: Tu par tām neizlietotajām cepurītēm?
3: Jā, par to meimi, ka tagad, nu, nematam ārā un ar tām ejam uz domu.
1: Jā, jo,
3: nu, klausītājs raksta, nu, tad ejam.
1: Jo frizūras jau mums tāds diezgan līdzīgs, ne? Tik sauls brīles vajadzētu uzvilkt, jā.
2: Pagai, mums...
3: Nu, tu neesamulsījis, kad tā gadījumā...
1: Nu, absolūti, neesam. Starp citu, tās cepurītes es sēru vizijā, tad, teiksim, Dānijā, tad, kad, vai kur mēs uzstājāmies Nīderlandē.
3: Jau bija.
1: Jau bija diezgan, jā, bet nu, Pitbulls uzstādīja rekordu. Man liekas, ka Anglijā viņam tur bija 28 tūkstoši cilvēki cepurītēs.
2: Es pat saukt viņus pa maskām.
1: Peln cepurītes.
3: tas ļurenīts, jā. Simona raksta, esmu bijusi uz visiem Dona koncertiem un šo nevar sagaidīt.
1: Lai, Simona, tiekamies rītvakar, jā. Tiekamies rītvakar un dziedāsim.
2: Nu, bet ekrānu, tie, kas stāvēs stadionu, viņā galā ekrānā redzēs tavas emocijas arī tie,
1: un savas.
2: Kas...
1: Un savas emocijas varētu redzēt ekrānā arī. Nu,
2: tad viss, nu tad tie, kas tas notiek, nestāvēs ļoti tū tev, tad viņi varēs baudīt.
1: Jā, nu ekrāns ir jau uzlikts.
2: Izmēģināts.
1: Vakardien naktī man atsūtīja jau pirmo video.
2: Jā, mēs arī apskatījāmies. Dons mums parādīja vispār vienu otru vizualizāciju. Jā. Ļoti skaisti. Jā,
3: krāsas, viss košums, vērienīgums, viss ir. Tiekamies tuvumā. Un es šodien mēģināšu nostaigāt gar stadionu, dzirdēt to 1-1-2-2.
1: Jā.
2: Cikos tu
1: pūs? Mēs sāksim sešos, sāksim
2: kādu dziesmu tu dziedās, lai tie, kas netiek.
3: Tas lai palīdz.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā, līkie matiņi, uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
10: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks.

0: Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien būs daudz mākoņu, visvairāk valsts austrumos, taču būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns rietumu vēža gaisa iesils līdz 20-26 grādiem. Siltākais laiks būs Zemgalē. Rīgā daļai mākoņains laiks bez lietas. Būtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēža gaisa temperatūra 25 grādi. Bet no svētdienas Latvijā sāks pazemināties gaisa temperatūra un vietām līs lietus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Piektdiena, 14. augusts, Star FM ziņas, pusdesmitos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāja šorīt virs Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāja centra Balva novadā, notriekuši ārvalstu dronu. Cilvēki šajā incidentā nav cietuši un postījumi viņu īpašumiem nav nodarīti. Bruņotie spēki ziņo, ka lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas radīto elektronisko traucējumu dēļ. Īspirms pulksteni 4 oranžo brīdinājumu saņēma Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novada iedzīvotāji, kurus aicināja meklēt patvērumu. Telpās un ievērot divu sienu principu. Alūksnes novadā izsūtīja zelta nobrīdinājumu par iespējamu apdraudējumu un tas beidzās 4:50. Drons iznīcināts lielā augstumā, tāpēc atlūzes var būt izkaisītas plašā teritorijā. NBS aicina aizdomīgiem objektiem vai to atlūzām netuvoties un par tiem ziņot pa tālruni 112. Bet Krievija šajā naktī nepilnas pusstundas laikā 8 reizes uzbrukusi Kramatorskai un tuvējam ciematam Ukrainas Donetskas apgabalā. Triecienos nogalināts viens cilvēks, bet 15 ievainoti. Krievija uzbrukumā izmantojas aviobumbas. Un Krievijas Ļeņingradas apgabalā pēc Ukrainas drona uzbrukuma aizdegusies Uzķu Lūgas osta, viens no valsts svarīgākajiem naftas eksporta mezgliem Baltijas jūrā. Vēl Latvijā šorīt uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnas notikusi vieglās automašīnas un smagā auto sadursme, tā informē valsts policija. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā, satiksme šobrīd tur ir pilnībā bloķēta. Valdība šodien ārkārtas sēdē vērtēs Air Baltic finanšu situāciju. No šodienas pulksteni 22. Līdz 16. augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskus uzlabojumus, kuru laikā e-adrese nebūs pieejama, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Šovakar 10. Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā sāksies tradicionālais tautas krustaceļš, bet Rīgas klusajā centrā no šodienas līdz 20. septembrim nedēļas nogalēs par gājēju ielām kļūs Alberta iela un Antonijas ielas posmas no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai. Ierobežojumi iknedēļ būs spēkā no piektdienas pulksten 8. Vakarā līdz svētdienas pusnaktī.

0: Au!
1: Es tagad sapratu, tev tak mugurā ir tas Dona Eirovīzijas kostīms pāršūts moderni.
0: Man ir zilais, perezilais.
1: Jā, bet krāsa
0: krāsa akurāt īstā, jā.
1: Krāsa,
0: kaut gan, kā jau mēs zinām, ja tu tā kā Nancīte ir skatūs vārds zilās krāsas, viens no kodiem.
1: Nē, tas bija dziesmas nosaukums. Jā. Tas bija dziesmas, dziesmas. Tikaša sakama.
0: Ir tikaša sakama.
1: Kam un dziesmas kodiņš bija.
0: Un kaut kāds tur, jā, dziesmas, jā, dziesmas kods. Mm-hmm. Bet arī, jā, un tas nebija šitajā krasā. Nu, ja kāds nezin, kā tu šodien tērps, te jūs iesiet mūsu Instagramā, kur es esmu apķērusies ap Donu. Vai otrā?
1: Nu, tas blakus, tas esmu es.
0: Tas blakus, tā, bet kolēģis.
1: Tas tā.
0: Tas tādās bet sēpijas krāsā saģerbi.
1: Tāds bišķi saplūst ar sienu.
0: Jā, bet es savukārt esmu tajā.
1: Es tev ļauju mirdzēt.
0: Zilās krāsās.
1: Uzdevums. Visu laiku kādiem koncertiem lēkā.
0: Jā, bet tā ir vasara. Tā ir vasara.
1: Jo bišķi vēlāk, tur mazliet jāpaciešās būs jau arī mesa. Meša par lielā estrādu. Mesa gačo, jā, roku rokā.
0: Roku rokā iet par ielu.
1: Uzdevums šodien klausītājiem WhatsAppā gāstriņķimus ar uzdevumu. Ja tev būtu jāizvēlas rindas no kādas mesa vai gačo dziesmas, kā modinātāja melodija, kuras tās būtu?
0: Pat melodija vai vārdi tagad ir?
1: No, gan, gan.
0: Ja tagad, kuru no mesas dziesmām jūs liktu no rīta kā modinātāja dziesma?
1: Varbūt vārdi ir spēcīgāka nekā melodija.
0: Jā.
1: Varbūt ir tieši melodija.
0: Jo tu zini, man bērnībā trauma bija no vienas Raimonda Pauļa dziesmas, kaut gan man ļoti, ļoti Raimonda Pauļa daļa rada mīļa un viss kārtībā ar viņu, visu to viss ir labi, es bez viņa nebūtu nekas un tā tālāk un tā joprojām. Bet mums bija plašs atskaņotājs, protams, ne jau nu, nekas cits, nekāds kasetnieks vai lentenieks tienāca pēc tam. Un bija plate Raimonda Pauļa, protams, ka visās mājās mums griezās Raimonda Pauļa plats, bet uz vienu plati ķērās adata. Un es nevarēju, es muku no mājas ārā, zinu, nu, kuras dziesmas, tur pa to veco tēvu. Un tur, kur bija tā, ka viņš iet istabā iekšā un vectēvs ar znēlpu, un vectēvu mosties, uz vectēvu mosties ķērās plate. Vectēvu mosties, un viņš tik dramatiskā balsī, tas dziedātājs to teica, un es vienkārši...
1: Ja man būtu brīvvaļa, tu man būtu jau uzvarējuši tajā konkursā, bet dosim tomēr iespēju klausītājiem.
0: Jā, jā, varbūt kādam līdzīgi.
1: Bet vispirms rekordu vasarā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
10: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
0: Lai ko tu tur būtu iecerējis savā galvā? Abi divi Jānīši. Kurš veikalos jūs atradīsiet abi divi nepieciešamā saviem projektiem, lai tā būtu sapņu mājas būvniecība vai tikaši cīnas pārkrāsošana? Vai piloša krāna nomaiņa? Nu, tas žoks jau arī gaida uz tevi. Vai dārza mulčēšana, vai tā spāņu gliemežu sūtīšana atpakaļ uz zimto zemi. Tur visur palīdzēs Kurši, un turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, Kuršu privātais konsultants jums arī notiks piešķirts, kas palīdzēs izvēlēties kārtīgs materiāls.
1: Tā ir laba lieta, ka tev kāds salīdzinātu.
0: Jā, nenopirk pa daudz, nenopirk pa maz. Iedos arī atlaidi, kļūst par ģimenes draugu. Tā tālāk un tā projām. Vienkārši nekautrēties, pieskaties Kurš LV un aiziet uz tuvāko Kurš veikalu. Kurši vienmēr pa ceļam.
1: Vienmēr pa ceļam. Rekordu vasara. Noslēdzošā darba diena. Nu, šodien 5 finālisti un tad pa vienam gan sestdien, gan svētdien. Beigās būs 27. Un pirmdien, tā kā mēs satiksimies šeit darba vietā, baiba, tad būs 27 eko lapiņas, no kurām tu izvilsi vienu laimīgo, kurš saņem dāvanu karti no būvniecības nama Kurš.
0: Viens patīkams notikums pirmdien mūsu priekšā, jo pēlēst pirmdienas būs tāds rētu laizīšanas dienas.
1: Jā, piekrītu.
0: Bet vismaz šitas mums izcels ārā no tās mazās depresijas.
1: Sanīta raksta. Lūk, viņas stāsts, ieliksim viņu finālā. Nu, reiz man bija diezgan traks gadījums, viņa sāka savu stāstu. Taisīja vanas istabā remontu un vajadzēja iekš brūnām flīzēm kaut kādu akcentu. Nu, brūns jau viņš nepēc ko, ja tu neieliec tur kaut ko.
0: Nezinī, brūns kādreiz viens pats arī smuks bez akcentu. Bet labi, akcents.
1: Nejaucies iekšā.
0: Oranžs, visticamāk,
1: bija akcents. Dizainerē, tu man, tā tradusies. Tā tad, nu, to akcentu un tad aizbrauc uz vietējiem mažeiķiem.
0: Mažeiķi?
1: Jo, jā, jā.
0: Vai tad jau dzeltenēs iegāja iekšā?
1: Nu, tur, nu, kā saka, tur neminēsim veikalu nosaukumu. Ieraudzīju paraugos skaistas flīzes ar pieneņu pūkām. Saku pārdevējam krieviski, jo lietuviski nemāku. Ka man vajag trīs štučki toļka eķi flīzi.
0: Flīzi?
1: Nu, tā
0: ir. Vispār krieviski plītka ir.
1: Nu, nekas. Tā ir flīzi. Lai ir flīzi. Un rāda pirkstu. Nu, riktīgā pirkstu
0: jā,
1: kuras.
0: Jā,
1: nu,
0: jā.
1: Flīzi. Viņš atbild, okei.
0: Okay. O, du vančikus viņai vajadzēja.
1: Nu, reiz, būtu līdzi, ja, kā konsultants. Bet triņe vos možna? Nu, tu jau jātulkoja, to prasa.
0: Nu, trīs nevar.
1: Trīs nevar. Nav
0: iespējams.
1: Nada visu pačku vzjaķi.
0: Visu iepakojumu jāņem lielo.
1: Tā maģina metru kvadrātru.
0: Kvadrātmetrs ir jākā reizi.
1: No malacīts.
0: Jo cels.
1: Šitais viss beidzam. Ejam tālāk. Es teicu, okay, lai iet. Un šis man atnes kastu, nu, tāda smaga diezgan, jo tās ir, nu, tomēr garās flīzes 60x20.
0: Vai!
1: Pieneņu akcenti.
0: Nu,
1: jā,
0: vai!
1: Nu, jā. Brauc mājās, laimīgi ar savām skaistījām pieneņu pūku flīzēm, taisu vaļā un tulīt sākšu lipināt klāt. Skatos balts. Nu, šīs nav tās. Nu, bet gan tās, kas stāvēja pienenēm blakus.
0: Ak, tie tanki.
1: Tā, nu, secināju, ka mans līkais radītāja pirks ir šo joku izspēlējis. Viņš saprata, ka rādu, nu, tā kā uz blakus flīzē. Tā, lai nebūtu sajūta, ka te kaut kas ir izdomāts, ir nofotografēts līkais radītāja pirks. Tas izskatās lūk šādi. piekrīt, ka viņš bija rāda nepareizu virzienu.
0: Jā, tāds.
1: Nākamreiz, mīļo konkursanti, jāņem viņš pa kreisi.
0: Čači bija ierakst lietuviski, kā ir pieniņa pūkas vienkārši. Nu, tur nebūs sarežģīti, jo mūsu latviešu valoda ir cēlusies no lietuviešu valodas. Mm-hmm. Tur mēs tālu neesam nekur aizgājuši. Mm-hmm. Ja, piemēram, nu, tur, teiksim...
1: Es domāju, ka viņš
0: ir,
1: arī...
0: Briedis ir alves.
1: Viņš būtu veikalā arī pieneņu pūkas saprats.
0: Mēs tagad varam... Jā. Jā!
1: Mums ir uzvarētājs, ieliekam finālā un tad lecam jau uz nākamu aktivitāti. Tātad. Būvniecības remonta darbu sanāca, konkursā mums ir kārtējais finālis, bet Zopasta vēl turpinās.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 €, Domaletī 5-vietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 €, iekarināms dārza krēsls 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 g, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 g, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva, 500 g, 1,19 €. Aibe, vienmēr par rokai.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus 1,77 €, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus 1,49 €, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 € un 420 g alus sardeļu, oho, 1,29 €. Kilograms persiku paskat, 1,99 €. Liters piena Alma, 65 €. 400 g griķu limor, 69 € un rudens baltmaize vispār 45 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
8: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
9: Es te pat vēl, ko tu te klaigā. Es esmu te. Esmu.
10: Man jau var nekāda stresa, jo, nu, kāds saprot, Gačo un Mēs roku rokā. Roku rokā 22. augusts, Meža parka lielā estrāde. Mums ir ielūgumi.
9: Jā, un...
10: Zin, kam vēl ir ielūgumi? Nu, nē, biļetes, biļešu paradīzē.
9: Biļešu paradīzē ielūgums netirgo. Nu,
10: parasti, jā, biļetes.
9: Parastās trūlās biļetītes.
10: Trūlās parastās jā. Biļetes, jā.
9: Tā tad, jums bija dots uzdevums, un uzdevums bija, manuprāt, vienkārši izvēlēties dziesmu, ar kuru jūs varētu labi pamosties. Dziesmu vai dziesmu tekstu. Un jūs diezgan aktīvi arī piedalījušies šajā visā pasākumā. Nu, tad aiziet.
10: Tā. Nu, proti. Mēs konkursam modinātāji skaņa. Saule lec, ej, saule riet, tu nebeidz smaidīt, ne, tu nebeidz skriet, tu nebeidz pārsteigt mums par prieku, visiem tiek, tu nekad nebeigsies. No dziesmas vēl tikai nedaudz.
9: Nu, ļoti labi.
10: Trāpīja, jeb?
9: Nu,
10: nu meldiņā, nē.
9: Taisni sirdī,
10: jā, labi, tas tā es arī biju domājis. Tā, tad rekoversija, lai iet romantiski. Nu, mazliet banāli, bet nenormāli patiesi. Un lūk, dziesmas rindas. Apkārt nezināmā mums tik daudz, vēl tik daudz mums izsapņot ir ļauts. Tu jau zini, laiks nav pielūdzams, kamēr elpo robežas mums nav. Nu, tā ir vējiem līdzi.
9: Aha. Vien viss tas vajag tādi līdiskie tie visi. Nav tādi vecāmi mostēs.
10: Labi, rekur iedosim, rekur, piemēram, raksta Sanita, tā noteikti būs dziesma par ļudu.
9: Jo?
10: Kā jau katram kārtīgam latvietiem ir pa kādai traki jaukai kaimiņienai, mums arī ir tāda, tad, nu, lai klausās katru darba rītu, lai nav jāklausās pa tukšo. Versija, ja?
9: Aha.
10: Tā, modinātāja dziesma būtu... Gačo dziesma pa fikso ļoti enerģiski, ātra, momentāli pamostos. Pa daudz vārdu bez komatiem.
9: Tas bija dziesmas teksts jau? Tas kas tur? Nu,
10: īsti nesaprat tā. Pasaule griežās ar tevi un tu ar izkārtu mēli centies skriet tai pa priekšu un nepaspēj.
9: Lai nu tāds ļoti no rīta, tās diezgan pesimistis.
10: Nu tā ir pēc mums.
9: Jā, tā. Nu tā kā jā.
10: Pagā, mana...
9: Rīt jau gribētu višķi lustīgāk kaut ko.
10: Mani modinātāja vārdi būtu šādi. Mana dzīve sāka šeit un neizbeidzas. Es mūžam būšu jauns, kaut gadu daudz, jaunība nepāriet.
9: Nu labi, man patīk šis, man patīk. Kaut kas jau tuvāk.
10: Mums. Nu zini, redz, Tad nav īsti skaistuma konkurss, jā?
9: Nav. Jā, mēs lauzēsim, jā? Aiziet, aidā. Tad tu braukā ar peli pa iesūtītajiem un es teikšu stopu. Mums taču ir ombudsmens ļoti labs.
10: Ombudsmens nāc te.
9: Jānis Krēvis, kur tu viņš nāks? Viņš nāks, viņš skatās, kā mēs te, vai mēs godīgi vai ne.
10: Jās.
9: Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Nu?
10: Lopietni, jā. Reku tā. Šis jau bez variantiem, kā modinātājs jāliek gačo, mazāk guli. Nosaukums jau visu pasiek, ja vēl var to uzlikt kā modinātāju uz TV, tad vispār perfekti, jo videoklips taču New Yorkā.
9: What?
10: Jā, un šī domas ir iesūtījusi Agnese, kas kļūst par konkursu uzvarētāju.
9: Mazāk guli, ja dziesmas, tas jau kāds mazāk guli.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai.
10: Tā, tev jau brīvdienas, ja baiba?
9: Nu, mums visi. Ā, tev vēl, jā, māra laiks jāpaķer.
10: Tā aiziešu grigalīt.
9: Jā, tev māra laiks, jā. Es lecu iekšā jau iešļūcenēs un tad pazūd tā, lai zilajās kā pēdus
10: cilajās. Ar Jāni Krēvits mēs tiekamies nekā personīgi jaunajā sezonā, ja?
9: Tā!

0: Dāvā Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Vasara atgriežas, un principā to, ja viņi pa gabalu redzi, var pamāt. Piekdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no plus 19 grādiem, Krievijas pierobežā līdz plus 26 grādiem zemgalē. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem. Rīgā būs sausa diena, pārsvarā saulaina. Gaisa temperatūra sasniegs plus 25, pat plus 26 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
0: Labākā mūzika, lieliski.

0: vēlreiz sasveicinamies, stāriņa ēterā. 5 minūtes pār desmitiem, nekas jau daudz nemainās, pat bilde nemainās, tikai radio sadaļa biedaļa, ko mēs saucām par otro cēlienu. Tā, studijā vēl aizķēries Jānis Krēvits. Ja Jāni, man nesanāca tev pieslēgt pie mikrofona, tagad es to izdarīšu. Tātad, paldies tev par kopā pavadīto laiku šeit piesadzot īvetiņu, kamēr viņi bija atvaļinājumā.
1: Nebija grūti.
0: Nebija grūti, tiešām, ne. Ja? Saradi jau, ja? Jā. Bet tu jau mums nekur tālu nepazūti, es rokas stiepienu attālumā.
1: Un... Nu, mēs šonedēļ arī atgriežamies zilajos ekrānos, visādos citās ierīcēs, un svētdienas lēdziet iekšā 19.40, nekā personīgi.
0: Nekā personīgi jaunā sezona. Vispār jau viss tūlīt sākās mēdījos sezona.
1: Nu, vēlēšanas nav tālu, tā kā nav ko rūpīgi tas... čamāties un jāķerās pie darbiem.
0: Jā, mums līdzīgi kā teātros, nu, tur ar septembri tiešām viss tā arī kārtīgi sākās. Jānim Krēvicam, paldies tā stāriņu klausītājiem. Ā, es teicu, ja, ka es pārdodu savus aptums un brilles. Labi, es dauzos. Bet šī lieta mums jau ir tā kā notikusi, jā, un nākamais savus aptumsums otrais... augusts 2027. Gadā. Vienkārši tu vēl joprojām turpinu klausītāju iesūtīt pašas ņemtās aptumsuma bildes. No to jau tu varēji padalīties sociālajos tīklos. Tas tāds atsevišķs žanrs. Rekā man sanāca nofotografēt. Šodien aktuāli, protams, ka šajā stundā uzzināt tā laimīgā vārdu, kurš piedalīsies krāsu skrējienā Jūrmalā. Augur parkā 23. augusts tur ielikts datums. Un pie reizes viņš tikai piedalīsies nopelnot konkursā divas dalībnieku kartas, bet šodien, ja patiešām atbildēs krāsu spēlē uz diviem no trim jautājumiem, nokļūs arī finālā, kur trīs jau gaida, tad maksimāli četri dalībnieki finālā cīņā par šīs nedēļas lielo balvu, Bruks skriešanas appaviem 200 eiro vērtībā. Tas nozīmē, ka tu aizēji pie Bruks cilvēkiem, nostaigā gar plauktu, to šiem pirmā izvēle ir krāsa, pēc tam izmērs un vēl kājās dodies mājās līdz 200 eiro vērtībā pats varēs izvēlēties savus jaunos skriešanas apavus. Šai spēlē startu mēs dodam 10.40. Un nekur jau nepazūd rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Arī otrajā cēlienā šodien finālisti noskaidrošana. Bet par to, kas vispār notiek tev apkārt, lai kur tu arī klausītos Radio Star FM, tāpat varētu būt pasaules otra mala. Ja ir kas svarīgs, tad vienmēr dalies ar to. Un dalies WhatsAppā 2844-7744 mūsu numurs. Un kādu zina WhatsAppā, šīs ziņas var sūtīt gan video, gan audio formātā. Norakstīt no sevis vienkārši kaut ko nost pārsteikumos vai atsūtīt bildu. Mans vārds Jānis Romanovskis arī no 10. līdz 12. būšu ar tevi otrajā cēlienā noslēdzot šo divu ēteru maratonu, jo jau pirmdien šajā laikā dzirdēsiet atpūtušos Māra Grigaļa balsi. Īstenais saimnieks būs atpakaļ pēc atvaļinājuma.

patiešām bija palaidis garām un vēl īsti nebija saplānojis nedēļas nogalti. Šodien varam uzņemt kursu uz ūdeņiem. Mums par kaut ko tādu plānot arī brīvdienās. Šodien rītdien riktīgi silts un vasarīgs. Svētdienas gan paliks mazliet vēsāks. 10, 20, 30.

0: Rīgai šogad 825. Es ceturtdaļu gadsimts kopš atceros, kā sevi atceros, svinēja Rīgai 800 būdams galvaspilsētā. Katram jau sava daļa tās Rīgas, un mana daļa Rīgas svinēja aizvadītajā nedēļas nogalē, tās par Grīziņu kalnu apkaimi. Un tā jau ir, augusts ir Rīgas svētku mēnesis, un jāsvin ir visu mēnešu garumā ar kulmināciju gaidāmajās brīvdienās. Tā šodien ne, bet šonedēļ, un gaidāmajās brīvdienās ir iespēja izvēlēties no daudz un dažādiem pasākumiem, kur baudīt to Rīgas svētku noskaņu. Pulkstens rāda 10:30 minūtes, esam otrajā cēlienā šeit Jānis Romanovskis, un arvien solīti tuvāk arī krāsu skrējiena, krāsu spēlē.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
0: Škoda.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gada jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju un unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
10: Pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Skrā! krāju datoram.
14: O, tas ir forši.
13: Vai tu arī kaut kam krāji?
14: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
13: Un tagad?
14: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
18: Jā, jau vairāk gadu garumā to esmu piedzīvojis, ka Kauguri tiek izkrāsot vienas dienas laikā. Jūrmalas krāsu skrējiens, Kauguru parks. Tāds sajūta, ka tur vienraģiem ir aplociņš. Bet vispār vienredzes būs un vienredzes tu kārs kaklā. Tā ir tā medaļa, kā apliecinājums, ka tu esi pieveicis 5 km Jūrmalas krāsu skrējiena distanci. Šogad 23. augusts. Nešaubos, ka būs krāsaini un jautri. Tiekamies un Star FM klausītāji tur dodās jau ar nopelnītajām dalībnieku kartēm. Arī šodien vien tādi spēlēsim. Un tad lielā fināla izloze. Brūks skriešanas apavi 200 eiro vērtībā. Kādam no klausītājiem skatos Linda, Līga, nu Diānai nesanāca. Un vēl Daina, tātad trīs finālistas, kur savā kurpes kapī jau atbrīvo vietiņu. Nu kādai patiešām paveiksies? Vai arī tam? Vai tai? Klausītājam, klausītājai, kurš tagad man sazvanīs. Halo, kā tev sauc? Halo! Uji, šis man nokrit no ētera nost, novēlās. Sveiciens otrajā cēlienā, kas zvana?
19: Labdien!
18: Labdien, kā tev sauc?
19: Ieva.
18: Ieva, tu esi jau kādreiz uzskrējis Jūrmalas krāsas?
19: Nē. Šodien tagad gribu pamēģināt.
18: Jā, pamēģinu. Vispirms mēs uzspēlēsim krāsu spēli, un ja tu atbildēsi pareizi uz diviem, vismaz uz diviem no trim uzdotajiem jautājumiem, tad tu būs nopelnījusi divas dalībnieku kartes. Un mēs ar tevi tiksimies 23. augustā, un pie reizes vēl piedalīsies lielajā izlozē, kas būs burtiski tūlīt pat pēc mūsu spēles. Pārējiem atgādina baltijasmaratona.lv. Varat reģistrēties Jūrmalas krāsu skrējienam Kauguros, bet tagad mēs uzspēlējam. Tā, piedod, kā tu sauc?
19: Ieva.
18: Ieva, man šausmīgi šīs lietas. Nepatīk sevī, ka es ātri aizmirstu, ar ko es runāju. Tagad es pierakstu Ievu un neaizmirsīšu. Tātad krāsa spēle pirmais no trim uzdevumiem. Kādā krāsā ir Amerikas Savienoto Valstu prezidenta oficiālā rezidence un darba vieta Vašingtonā?
19: Baltā.
18: Nu jā, tas ir baltais nams. Pilnīgi pareizi. Otrais jautājums. Kādā krāsā ir slavenais animētais tēls Pantēra? Leģendārajā detektīvu komēdiju sērijā ar Pīteru Sellers galvenajā lomā.
19: Rozā.
18: Nu, šī rozā Pantēra. Nu, un trešais pie vienām sāpēm. Kādā krāsā ir kleita tai dāmai Krīsa de Burg mīls balādē? Krīsa de Burg, viņam ir tāda baigi populārā dziesmiņa.
19: To gan es laikam
18: neteikšu. Es negribu, protams, uzkāpt tev uz ausīm. Ja, bet ja tu man līksti dziedāt, es dziedāšu. Lady...
19: Vai iet sarkans?
18: Nu jā, Lady, nu red, tā arī sauc dziesmu. Ievi, klausies, nu trīs no trīs. Tātad rakstam Ievu arī iekšā jau pie dalībniekiem un arī fināla izlozes dalībniekiem. Mēs darām tā, ka tu varbūt pat nemaz nelec nost man no telefona līnijas un, kas zina, varbūt tieši tā paveiksies izlozē. Esmu sagatavojis četras laptiņas. Vieninieks tas ir Lindai, kā pie pirmdienas, divnieks Līgai, kā pie otrdienas. Trešdiena mums nav, tāpēc trīnieki man arī nav, jo Dianai nesnāca atbildēt uz diviem no trim jautājumiem. Tad ceturtdiena ir Daina un piektdiena ir Ieva. Samais un neskatos. Ļoti atbildīgs brīdis. Brūks skriešanas apavi. 200 eiro vērtībā. Nu nevar būt piektdienā!
19: Ieviņ,
18: klausies.
19: Ārprāt, cik forši.
18: Bet zini, kā sarunājam? Tagad ieradīsies man uz krāsu skrējienu ar tiem jaunajiem apaviem. Tu pats pirmais pienāc pie skatuves. Nāc pie manis, tur, kur ir skaņa, kur čalīts runā mikrofonā. Apavi ir jāiesvēt, es tev uzkāpšu uz kājiņas.
19: Jo.
18: Es nezinu, vai tas tā arī ir iegājies tavā draugu ģimenes lokā, bet ja tu neiesvēt apavus, tad viņa ātri saplīst. Ja tam Bruks jau laikam uz kājiņa plīst. Nāc, es tev uzkāpšu uz kājas. 23. augusts tev arī divas dalībnieku kartes un jauni skriešanas apavi no Bruks 200 eiro vērtībā. Pārējie reģistrējās Baltijas maratona LV.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors Auto salonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14 eiro 99 centi un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3 eiro 49 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs 1,39 €. Zem cenas – Mega!
10: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
14: Invazīvus.

0: Rimi gudra izvēle. Iedves mojas gardiem mirkļiem.
1: Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no plus 19 grādiem Latvijas austrumos līdz plus 26 grādiem Zemgalē. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumu daļā var uzlīt. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidu rietumiem. Rīgā būs sausa un pārsvarā saulaina piektdiena. Gaisa temperatūra sasniegs plus 25 plus 26 grādus.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi

Tas darba cilvēks, viņš ir motivētāks. Rauj tā, kā nekad nebūtu rāvis. Viņš ir sarauts. Ātrāk darbiņas izdara, ātrāk mūts promē, ne? Es gan nezinu, kāda ir kārtība tavā darba vietā. Teiks par ikvienu, kas pieslēdzies. Katram jau savi darbi vēl ir darāmi. Manējiem, kad ētrā līdz dienvidiem, līdz 12, kad Maija Rozīte būs studijā. Un pie darāmajiem darbiem noteikti ir atkal izvēlēties vienu no daudziem iesūtītajiem stāstiem par to, kā tu divreiz mērīji un sanāca, kā sanāca kopā ar būvniecības namu kurš katrā no ētera laikiem. Mēs izvirzām vienu finālistu. 5 pār 11, otrā cēliena laiks.

akcijas daļas lielā balva. Jo, lai ko tu būtu iecerējis, kurš veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam? Vai tā būtu sapņu mājasbūvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulčēšana vai spāņu kailgulie meža apkarošana? Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, tad jādodās ir pie kuršiem, kurš tev uzreiz pieliks klāt privāto projektu konsultantu un tas tev savukārt palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidi. Par to te runā jau, iedos tīri smuku atlaidi. Tā, nu vēl viens stāsts un no otrā cēliena šodien finālā. Agris raksta. Pastāstīšu par savu būvniecības atgadījumu. Bija agrā jaunība un bija tāds tiķis niķis, vai varētu pateikt āķis lūpā, nomainīt krānu kopīgajai virtuvei. Pagār kopīgo virtuvi tu domā, ka tu dzīvoji tajā komunālajā dzīvoklītī, tāpēc to sauc par kopīgo virtuvi, ja? Tā bija tā pati ēka, kurā savulaik dzīvojas Leonīds Vīgners. Bet ne par to. Bet vispār labi, ka pieminēšu. Tātad Agris nopirka tolaik moderno ūdens maisītāju ar vienu kloķi, jo tam vecam bija tie divi griežamie un abi divi pilēji. Nu, riebās skatīties. Tā nu es mainīju bez iepriekšējās pieredzes un rezultātā nopludināju divus stāvus. Labā ziņa, ka mājās bija tas džeks, kurš par visu atbild. Labi, ka vispār tāds tiešām ir džeks, kurš par visu atbild. Nu, tāds saimnieciskais, un viņš arī visu sakārtoja, atslēdz visā mājā ūdeni un pēc tam saskrūvēja līdz galam, kā vajag. Rezultātā ar slapju muguru, es piebildīšu no sevis visticamāk arī kājām, noskrējies Agris no virtuves uz vannas istabu, nesdams spaiņas pilnas ar ūdeni. Nu kā, beigās sagurums, bet nu beidzot mieriņš, jo jaunais krāns vietā. Agri, paldies par stāstu. Es tajā droši vien varu ieraudzīt mierīgi arī sevi. Un tā vēl viena labā ziņa, ka tu neķēries kontaktligzdē klāt, bet sāk ar ūdens maisītāju krānu. Tā ir labā ziņa. Agris ir finālā. Tātad šodien vēl trīs, viens sestdien, viens svētdien un pirmdien no rīta izlozēsim, kurš tiks pie dāvankārtas būvniecības namā, kurš 150 eiro vērtībā.

Otrais cēliens – kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo –

0: preces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā!
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vichy 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
11: Volkswagen. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Es krāju datoram.
16: O, tas ir forši.
15: Vai tu arī kaut kam krāji?
16: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
15: Un tagad?
16: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi. 400 grami grīķu limor, 69 centi. Un rudens baltmaize, vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 centi. Zem cenas Mega.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērīgu un sabalansētu uzturu.
8: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
14: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
15: Tiekamies tuvumā.
16: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
17: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
18: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Uz kādu laiciņu atgriezusies siltāka vasara, Latvijā arī šodien gaisa temperatūra sasniegs 26 grādus, iespējams pat vēl vairāk, jo jau tagad dienas vidū Rīgām 25. Manīgs mākoņu daudzums, bet saule spīd un šodien šādi apstākļi ir gaidām visā valstī. Varbūt tikai vietām pavisam neliels īslaicīgs lietus, bet citādi bez būtiskiem nokrišņiem un arī ar lēnu dienvidu rietumu vēju.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6,79 €. Rimi.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Vidusceļā 12,5 minūtes šodien, 14. augusts, un būs pienākusi arī darba nedēļas noslēdzošā diena, un to pavadīsim kopā līdz pulksteņu 4. Studijā Maija, un jā, arī šodien aizvietojot Oskaru pēcpusdienu.

0: Move like that.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Mēs dienas nedēļā arī rādiņš ir tavā rīcībā. Tavai uzmanībai, tavam labam noskaņojumam radio starfiem 7 dienas nedēļā, darbdienās no 7 rītā līdz 7 vakarā. Redz, ko atkal tas skaidrs parādās. Nu un brīvdienās mūsu kolēģi no 9 līdz 1 jūs arī uzrunā un pavada jūsu nedēļas nogales lietās un darīšanās. Tagad mēs paklausīsimies kaut ko, kas ļoti piedienu piekdienāji. Šis ir Disclosure kopdarbs ar leģendāro soul dziedātāju no štātiem Gregory Porter. Hold it on! We'll be right back.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
10: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
12: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
14: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
15: e-leasings.lv.
16: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
16: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
16: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
18: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
19: Volkswagen.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
19: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Ziemā tas bija, kad Dons izziņoja savu lielo koncertu, un neticami, ka laiks ir tā paskrējis, ka jau rīt 15. augusts un rīt arī tuvums kļūs par fizisku lielumu, un dzīvajā tuvumā varēsim satikt Donu viņa lielajā un ilgu laiku jau gaidītajā koncertā Daugavas stadionā. Tur, protams, dzīvajā arī skanēs šis superhits. Dons un tuvums.
1: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Steidzoši labs komplekts.
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs eiro 39. Zem cenas Mega.
0: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Top, top, top.
14: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
15: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
16: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
17: Invazīvus.
18: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
19: Rīgā 26 grādi pulksteni vienos un šodienā tā bija solīta maksimālā temperatūra, bet izskatās, ka varētu tikt arī pārsniegta. Silti attīstās dienu un arī saules daudzums pietiekams mainīgs. Mākoņu daudzums arī piedalās debesīs, bet šķiet, ka galvaspilsētā iztiksim bez nokrišņiem, vismaz prognozē tādi nav solīti. Rīgā tātad šādi apstākļi citur Latvijā minimāli varētu uzlīt brīžiem. Sestdienas naktī gan būs skaidrs debesis, mākoņi pašķirsies, nokrišņi netiek solīti, gaisa temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem, piekrastē ap 18. Bet rītdien būs vēl siltāk, līdz 24-29, un kas zina, varbūt pat līdz visiem 30 grādiem, sestdiena sausa un saulaina, ar nelielu dienvidu rietumu vēju, Kurzemē brāzmās tikai līdz 12 metriem sekundē.
20: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 €, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 €. Rimi.
21: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Mums plūst pāri malām, kā vienmēr kaut kā Ellie Skenderbos, arī šeit viņi trāpa tieši sirdī ar piestāvu tev. Stundas pašā sākumā labdien dienvidos, arī stundā pēc pulksteni vieniem. Šajā stundā mēs tad izvēlēsimies vēl kādu finālistu mūsu spēlē rekordu vasara. Tikmēr vēl varat pagūt arī pievienot savu stāstu, rakstot WhatsAppā 284 47 744. Bet no šobrīd Faith

Rekordu vasarā. Šajā nedēļā kopā ar būvniecības nāmu kurši un uz spēles nedēļas balvas 150 eiro vērtā dāvanu karta. Lai ko tu būtu iecerējis, kurš veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kalgliem mežu apkarošana, visam talkā nāks būvniecības nams kurši. Turklāt, ja esi iecerējis kādu lielāku projektu, kurši privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties īstos materiālus, aprēķināt nepieciešamo to daudzumu un iedos arī foršu atlaidi. Tāpēc nekautrējies, piesakies kurš LV un nāc uz tuvāko kuršu veikalu. Kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu. Un šodienas stāsts, kas ceļo tālāk uz lielās balvas izlozi, ir šāds. Labdien, vēlējos padalīties ar savu remontu stāstu. Bijām izdomājuši, ka dēlam vajadzētu iegādāties jaunu gultu. Kā nekā izaudzis, gultu atradām pēc visiem parametriem, vajadzībām un tā tālāk, kad jaunā gulta ieradās mājās, visi priecīgi jau sagatavojušies ievietot paredzētajā vietā. Sapratām, ka gulta ir par 5 centimetriem platāka nekā tika norādīts un ir priekšā durvīm, kuras nevarētu atvērt. Tad mēs izdomājām, ka pārvietosim visus pretējo sienu. Darīts, bet izdomājām, ka piestāvētu citādāks divāns, tika iegādāts. Pēc tam jau sapratām, ka vecās tapetes vairs nepiestāv, izvēlējāmies jaunas, līmējām, un jebkurš pāris sapratīs, kas notiek tapešu līmēšanas laikā. Pa dažas šķiršanās epizodes. Pēc tam mēs sapratām, ka TV īsti nedar piestiprināt pie sienas, vajadzētu jaunu komodu, iegādājāmies arī tādu. No tad beidzot varējām teikt, ka istaba ir tāda, kādu vēlējāmies, bet nu viss sākās ar tiem 5 centimetriem. Nu nevar teikt, ka 5 centimetri ir maz, tas ir veselas pārvērtības caur puņķiem un azarām, bet beigās ļoti skaisti. Un šo stāstu mums ir atsūtījusi un finālā līdz ar to iekļūst Sigita, es tev apsveicu, Sigita.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Nu, ļoti labi iedzīvojies arī mūsu ēterā idils skenerps pazust sajūsmā, un es domāju, ka grupa ir uzrunājusi ļoti daudzus arī līdz šim viņus nepazīstošus klausītājus arī ar mūsu starpniecību. Šobrīd pareizs laiks ir 1:37, kaut ko mazliet trakāku šai piekdienai. The B-52s, klasika, jautrības esence dziesmā

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
6: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi tolmetā.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
12: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
13: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Rīga. tikai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
15: Nāc, svinēsim kopā!
14: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
15: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
14: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
16: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

pazust. Šodien sveicienu jūrā pazūd Zelma Zemgusī un Virmas. Daudz laimes vārdu svētkos, daudz laimes šodienas jubilāriem, lai diena tiešām brīnišķīga un nes daudz, daudz prieka. Un ne tikai tiem, kam kādu svētki svinam, arī visiem pārējiem sveiciens piekdienā 14. augustā. Bill Withers un Lovely Day. Tagad pie mums turpinājumā. Šis ir Star FM un Dienvidi.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda. Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
2: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērīgu un sabalansētu uzturu.
13: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
14: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV, Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
15: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
17: Sinoptiķi saka, ka nākamnedēļ atkal atgriezīšoties vēsāks gaiss un arī biežāki būšot no jauna nokrišņi. Tāpēc nedrīkst palaist garām šos vasarīgos mirkļus šodien un rīt, kad temperatūra būs tiešām dikti patīkama līdz 26 grādiem, rīt pat līdz 29.30. Izklausos pēc pludmales apstākļiem. Šajā naktī arī debesis būs tikai nedaudz mākoņēnas bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu dienvidrietumu vēju. Minimālā gaisa temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem, piekrastē vēl siltāks ap 18, bet rītdienā, kad tie teju 30 grādi mūs sagaida, tad laiks būs pavisam sauss un saulēns. Nokrišņi netiek solītīt nemaz, vienīgi Kurzemē dienvidrietumu vējš būs nedaudz brāzmaināks līdz 12 metriem sekundē.
18: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
19: Star FM studijā My

Žanris aplūst un vairāki lielie vārdi mūzikā no dažādiem stiliem. Avieno spēks un lūk, cik grandiozi tas skan Martins Garriks un U2 ar Fireflies. Stundas pašam startam šodien pēcpusdienā arī mums kopīgi studijā Maija. Sveicināti pēc pulksteni diviem. Atsauksim atmiņā pagājušās nedēļas grandiozo Calvin Harris viesošanos Latvijā.

0: on my body isn't ready.
1: Tieši 2:22 noslēdzas, lai dotu vietu un laiku kādai jūsu izvēlētai dziesmai. Rubrika ir gaisā. Un šodienas pirmais. Un Mārtiņš ir tiešām kaut kāds meistars, jo manā klātbūtnē vien jau kuro reizi tiek pie šī goda. Trāpa viņš kā pats pirmais tieši 2:22 un šodien ar Bruce Springsteen un Born in the USA. Mārtiņa apsveic! Un to mēs arī klausāmies tūlīt.

Paldies Mārtiņam par Bruce Springsteen. Boss izskan ēterā. Boss, tā ir viņa leģendārā iesauka mūzikas aprindās. Un arī ļoti pamatot. Bet tagad Anastasijas izvēle kā otrā šodienas rubrikā 2:22, un tā ir Radio Company dziesma Let Me Be.

0: Afrikāņu motīvs te izmantots arī šādā formā. Soma Kosa 2:38 minūtēs. No tagad ir laiks vēl vienam finālistam mūsu rekordu vasaras spēlē kopā ar būvniecības namu Kurši. 150 eiro dāvankārte tiks kādam no visiem finālistiem un to noskaidrosim izlozē jaunākam pirmdien zoopastā. Bet par būvniecības namu Kurši, nu, pilnīgi noteikti tur atradīs visu, kas nepieciešams lielākiem, mazākiem mājas un ne tikai mājas pārveidošanas projektiem. Un, ja esi iecerējis kaut ko nopietnāku lielāku, tad zini, ka tev arī Kuršu privāto projektu konsultants ir pieejams. Un tieši tāds tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, arī aprēķināt nepieciešamo daudzumu tiem un iedos vēl arī tīri labu atlaidu. Tāpēc nekautrējies, piesakies Kurši LV un nāc uz tuvāko Kuršu veikalu. Kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Un šodienas pēcpusdienas fināliste būs Sandra, un viņa raksta tā: taisījām dzīvoklī remontu, pasūtījām virtuves iekārtu, vīrs pats visu samērīja, sazīmēja skici, vairākas reizes pārbaudīja, jo nevienam neuzticas. Kad viss gatavs, TV atnāk mums virtuve. Pēc TV. Un vīrs ķeras klāt pie montēšanas un... Kāds brīnums, viena atvilkne ir tieši pretī logam, nu tā, ka atvērt īsti nevar. Nu, mums mājās ir maisiņu atvilkne. Jā, nu izskatās, ka arī šeit tiešām nomērīšana, kaut vairāk kārt nav īsti atmaksājusies un sanācis, kā sanācis. Nu, labi, skatīsimies, kā sanāks ar izlozi Sandrā. Apsveic tevi ar iekļūšanu sarakstā.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
6: Šis augusts ir īpašs. Eiro aptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiro aptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiro aptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiro aptiekā!
7: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekš darbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
11: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
12: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
14: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
19: Nāc, svinēsim kopā!
18: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
19: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
18: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku €75 un formas maize zemnieku €92. Zem cenas Mega.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par €999. Savukārt iPhone 17 Pro par €1329. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaide. Un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 12. Līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1,39 € kilogramā.
9: Top, top, top!
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
12: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturu bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 €. Tiekamies Benu aptiekā. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
13: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 €. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistuma kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
14: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
15: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
16: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
17: Dziesmas, kas satuvina Tots Koncertā tu būs 15. augustā Rīgā Stadionā Daugavā Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV Dona dziesmas vēl tuvāk Radio Star FM Dots, tuvums Brīži, kas paliks atmiņā
18: Tuvums, tas ir man zem.
19: Tiekamies tuvumā!

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šajā naktī būs daļēji mākoņēns, debesis nokrišņu nebūs, lēns, dienvidrietumu vējš pūtīs un minimālā temperatūra noslīdēs līdz 10-15 grādiem piekrastē līdz 18. Rītdien būs nedēļas siltākā, pat karstākā diena, gaisa temperatūra solīta 24-29 grādu robežās, bet pieredze rāda, ka varētu būt arī pat vēl siltāks, jo diena būs sausa un saulaina un pūtīs neliels dienvidrietumu vējš tikai Kurzemē tas brāzmaināks līdz 12 metriem sekundē. Svētdien būs mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi uzlīs arī, iespējams pērkona negaisa konkrēti Latgalē ar brāzmainu vējumu negaisa laikā. Maksimālā temperatūra no 19 līdz 25 grādiem, bet nākamā nedēļa jau iesāksies ar mērenāku siltumu tikai no 18 līdz 23 grādiem. Turklāt arī sāksies biežāki nokrišņi un iespējams arī pērkona negaisa.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
3: Star FM studijā Maija.

0: pareizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 €, karstā gaisa grills 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.
9: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
10: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metalūžņi Tolmetā.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
17: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 €. Banknotē.
18: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
19: Nāc, svinēsim kopā!
18: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
19: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
18: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
20: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
21: Izmet un tālāk.
22: Ko
0: Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
21: TV6 jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.

0: my dreams are bursting at the seams. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo 1,79 € un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top, top, top! Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un rozīņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņa daers 1,39 €. Zem cenas. Mega!
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco.lv. Pepco. Iemīlis zemās cenas.
3: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tava auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Letes Octas LV dāvina 2 ielūgumus uz rallijas dzēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Letes Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Letes Octas LV.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvus.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. 3 pilsētas, 3 pasākumi, 1 jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Rimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Nu tad tā, brīvdienas ir priekšā, sveiciens piekdienā. Sestdien būs savs un daļai saulains laiks, pūtīs lēns vējlītis un Kurzemē brāzmās pat līdz 12 metriem sekundē tas vējls ieskriesies. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 24, plus 29 grādi. Naktī uz svētdienu būs daļai mākoņains debesis vārs, sagaidīt arī īslaicīgu lietu, minimālā gaisa temperatūra plus 14, plus 19 grādi. Tas naktī tā kā diezgan silts. Un svētdien dienā mākoņa daudzums nemainīgs, nebet mainīgs, piedod, vietām īslaicīgi līs, Latgalē iespējams ir pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 19, plus 25 grādi, bet jauno darba nedēļu iesāksim sekojoši. Pirmdien daudz viet īslaicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 €, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 €. Rimi –

Die with a smile. Lady Gaga un Bruno Mars uzsāk šīs dienas 14. augusta autopilotu. Para, para, para, para, pa, pa, pa. Čau, čau, čau. Nu, kā mums iet? 14. augusts ir klāt, piekdiena ir klāt, 16.07. Pareizs laikrāds šajā dienā. Man ir prieks sveicināties ar jums visiem pie radio aparātiem. Radio aparāta otrajā pusē mani sauc Artūrs Mednis. Nu, un universālais kareivs ir atpakaļ arī darba dienas ierindā. Man ir liels prieks šeit būt, draugi mīļie. Es ceru uz foršu saziņu šajā dienā. Es ceru uz kopā braukšanu māju, iespējams pretī atvaļinājumam vai iespējams pretī vēl jauniem darbiem uz brīvdienām, kā sacīt jāsaka, jo es zinu, kā tas ir. Es zinu, man jau ar brīvdienās ir jāpastrādā visbiežāk. Tā arī visbiežāk sanāk, jo par brīvdienām runājot, parasti tu mani dzirdi tandēmā ar Ievu Januševu brīvdienētarā no 9 līdz 12, bet tad, kad vajag, tad mēs ar Ieviņu nākam palīgā darba dienniekiem, jo atvaļinājam jau visiem šajā laikā. Uz WhatsAppu 2844-77444 droši var sazināties ar mani par dažādiem notikumiem, gan par satiksmē aktuālo, gan par vienkāršām lietām, uz kuriem brauc, uz kuriem ir jābrauc, uz kuriem tu gribētu aizbraukt vai no kurienes tu brauc. Nu, domu to saprati. Bet Egons man ir atstājis ar darba pilnām rokām šodien. Mums pavisam drīz 16.15 ir jāsazvanās ar Normundu Varanovski. Mēs runājam par kūku manai pilsētāji. Pastīsimies, kā viņam iet, jo Jēkabpils pilsētas svētki šovasar tiek svinēt no 8. līdz 15. augustam. 14. augusts ir promenādes svētki. Nu, un mums būs jāparunājās, kā tad viņiem iet, cik tālu ir raidījuma filmēšana un vispār, kurās vietās viņi Latvijā jau ir bijuši. Jo, nu, rudenī mēs zinām, ka kūku manai pilsētai ienāk TV ekrānos. 16.45. Es došu uzvaru ne tikai vienam, bet diviem klausītājiem, jo paklausies kārtīgi. Šis ir tas stāsts konkurss, ko jūs katru dienu Regona Reitera esat kopā darījuši ap 16.45. Mēs noskaidrojam vienu laimētāju. Tātad tas ir stāsts konkurss, kur katru dienu kāds ceļa atgadījums stāsts, kur klausītāji iesūta WhatsAppā, ziņā vai audio. Katru dienu labākā stāsta autors tiek finālā. Viens arī tāds šodien tiks un pievērs uzmanību, ko tad es šodien no jums sagaidu. Tātad katru dienu jums ir citi stāsts saistībā ar gadījumiem, negadījumiem un atgadījumiem. Šodien 14. augustā ceļu satiksmes atgadījums, kas saveda kopā. Piemēram, nejauši satiksi neredzētu draugu, iepazinies ar cilvēku, kurš vēlāk kļūp par tavu sievu vai vīru, vai arī tieši šīs atgadījumas aizsāka jaunu draudzību. Meklējam stāstus, kuros ceļu satiksmes atgadījums pavisam negaidīt savedz kopā cilvēkus. Nu, varbūt nu, uzreiz tur precēties, neuztraucies, ja to ar gadījumā, negadījumā kopcietušo esi, sapracējies. Tāpat uzrakstīt, kā tev ir gājis dažādas jau situācijas. Tās ir uz ceļa, vai ne? Tāpat 17.45. mēs sapratīsim, ar ko mēs kopā brauksim uz The Sound Poets koncertu. Tur jūs droši varēsiet sūtīt ziņas, ko esi klausījies, ar ko esi bijis kopā, kad kaut kāds foršs Sound Poets gabals ir skanējis. Vai, piemēram, esat devušies kopā uz izbraucienu, vai kā es te nesen dzirdēju vienu foršu stāstu, nu, ka pāris ir sastrīdējies un ka viņiem šausmīgi liekas, nu, ka iestulī pa gaisu un villas atcēlusies un viss, un tad sāk skanēt Sound Poets dziesmu, un tu beigās saproti, ka nav nemaz tik trāki, nu, beidz, nu, beigās tās dziesmas vieno, vai ne? Es tev saku, Sound Poets koncerti ir maģiski. Un es teikšu, maigi sakot, maģiski. Tāpēc šo ir vērts pacensties. Un ap sešiem parunāsim arī par aktuālo filmu pasaulē, par dažādiem notikumiem uz lielajiem TV ekrāniem un, protams, pār visam rekordu vasaru. Šonedēļ esam sadarbībā ar kuršīm. Sveiciens piekdienā. Čau!

0: Mercy no Jack Dean repertoāra. 16 un 17 minūtes. Un lai arī autopilotājs ierados viens uz doto brīdi, es jūtu kopības sajūtu. Norma un čau!
1: Čau!
0: Nu,
1: no
0: Jēkabpils, čau! Klausies, es šonadēļ tieši biju Jēkabpilī. Mums bija viens pasākums, viņš jāvada. Jā, tad erudīcijas notikums. Un tad viņam tur foršā vienā vietā. Un es pat kaut kā, zini, es jutu no cilvēkiem to. Es pat kaut kā uzreiz uztvēru, ka šodien ir liela svētki. Šonedēļ, tātad viss nedēļas garumā, vai ne?
1: Pilsētas svētki te notiek. Izskatās, gan pilsētā pagaidām nedaudz tāds klus. Bet nu, mēs zinām, piekdienā tie svētki lēn sākās, bet nu, izskatās, pēc tam būs diezgan grandiosi pasākums. Tikko nogājām gar promenādi un uzcelt jau ir brīnišķīga skatuve. Un zinu, ka tur būs mūziķi, jau iesiedījās daži ar ģitārām un patikām dažus vietējos arī. Un tēls arī mūsu kūkām ir uzslieta, te pat pie Strūkrakas ar lūsi. Jā, lūsi tas ir.
0: Kad neparādās neviens lācis, tad rullē lūši.
1: Jā. Te jau vietē arī smējās. Pie mums lāči mazāk lūši parādās. Pagā lūši, jā.
0: Nu, tas jau viņa tāds talismans, sirds un dvēseli tādā ziņā.
1: Tieši tā, jā.
0: Nu, pastāst, kā ir ar raidījumu, kas nāk ar vien tuvāk kūka manai pilsētai. Jūs esat droši vien tādu diezgan biezu video rullīti jau piefilmējuši tādā IMAX režīmā, jā, jūs?
1: Es ļoti ceru, ka tieši IMAX režīmā, jā, bet diemžēl pa TV3 IMAX laikam nevarēs noskatīties. Būs ļoti
0: interesanti. Izkārtosim.
1: Bet jā, šī jau 7. pilsēta, rīt vēl ir Rīga un nākamā nedēļa būs vēl pēdējā, kas mums būs Ogre, un liela daļa Latvijas tiešām jau ir izbraukāt un kūks nogaršot dažādā. Un var teikt to, ka ir bijuši diezgan interesantas gan dizaina ziņā, gan garšu ziņā, gan redzēts lielāks, gan mazāks. Un manuprāt, šī mazajā, varētu teikt, valstī, ko sauc pa Latviju, ir diezgan labi konditori, es tiešām tā arī saku, un diezgan spēcīgi. Un bez šī raidījuma, man liekas, kuru jūs, dārgie klausītāji un arī skatītāji jau tālāk, varēsiet redzēt oktobrī, pašvarēsiet redzēt, kur ir tā paslētās pērles cilvēki tiešām, kas māk un saprot, kā jāgatavo kūkas. Un es gaidu tiešām arī Jēkabpilī trīs brīnišķīgas kūkas, kā arī rītdien Rīgā gaidu kaut ko ļoti pavisam interesantu un arī Ogres mums vēl paliek tad jā.
0: Un klausies, ne, nu darbiņš būs baigi labais padarīts, jūs tur esat nogaršojušies, visu vasaru klausies, baigi forši.
1: Un jau saka, ka kādiem 2 kilogramiem būs iegaršojies.
0: Edo tiem draugiem pasaka, cik jūs daudz esat izbraukājuši, izstaigājuši, apmeklējuši un izbaudījuši. Citi mājās sežot, droši vien, ka vairāk uzaudzēt. Tāpēc pa to nemaz nesatrauksimies. Mēs jau beigās visu kopā mēs varēsim baudīt šo te garšu caur televizoru ekrāniem jau rudenī. Kad mums sākās tas raidījums? Kad ir?
1: Nu, 2. oktobri iet gaisā. Ar pirmiem raidījumiem, bet es domāju, ka parasti jau, kad visi atgriežas bērni skolās un no atvaļinājumiem cilvēki atgriežas, tad sāk jau lēnām atgriezties arī pie televizoriem, kad dārzi novākt ir. Un tad es domāju, ka nepalaidīs garām šo brīnišķīgo raidījumu.
0: Un iedomājies, cik forši būs sajūta, ka tu būs pie televizora ekrāna, kad es būšu, kad mēs visi būsim pie televizora ekrāniem, un arī kāds cilvēks, kurš jūs būs sameklējis, piemēram, šodien Jēkabpilī, Jēkabpils tautas nama skvērā. Viņi būs uzgājuši jūs, aizgājuši sasveicināties, kaut ko nogaršojuši un iedvesmojušies iespējams savai kulinārijas pasaules attīstībai. Tā kā es domāju, ka tas raidījums būs divreiz vērtīgāks uzreiz viņam, vai ne?
1: Es domāju, tiem cilvēkiem tieši tā ir, kas pirmkārt tagad ir ap Jēkabpili vai ir Jēkabpili. Es domāju, ka jums ir laiks iziet no mājas, jo pēc nepilnā

0: Sasveicināsieties ar Kristīnu, ar Kristīnu, Evelīnu un Ligitu, vai ne? Tā man tepat čukstēja.
1: Jā,
0: es saku, ko zinu, kaut kam es tā saku līdzināt, tā ka neko nezinu.
1: Es, ļoti labi, jā.
0: Es Jēkabpilī atceros, ka es biju kaut kad sanāk atpakaļ gadi, 8-9, es biju uz pilsētas svētkiem. Man baigi tāda laba sajūta ir palikusi. Toreiz mēs gājām skatīties koncertu, klausīties, skatīties, kā pa, pa Daugavu laiž šie te... ūdens formulas, bet zini, kas tur pietrūka toreiz? Nu, tur pietrūka kūka manai pilsētai.
1: Noteikti. Un ja tas vēl būtu, tad vispār 100% izdrušies dienu.
0: Absolūti, vai ne?
1: Vakars, jā.
0: Nu, ja pievakarēt. Es domāju, ka jums enerģija ir daudz, cilvēks, jūs esat gatavi uzņemt daudz, jo cukurs ar kaut kādā formā ir uzņemts diezgan daudz.
1: Jā.
0: Ir vienādojās ar uzreiz ar labu enerģiju un daudz, daudz, daudz labām emocijām. Paldies tev, Norma, un sveiciens Kristīnai, Evelīnai un Ligitai un visiem Jēkabpiliešiem un Jēkabpils viesiem. Sveiciens arī tev un tavai komandai un paldies par šo to, ko tu dari. Un ja ne šodien, tad televizora ekrānos no 2. oktobra.
1: Nu, paldies tev, jā.
0: Paldies.
1: Nu, tiekās, jā.
0: Tiekās. Čau!
1: Čau! Čau!

Medību laukos vienmēr rokām mieru pīpe. 16.30. 14. augustā. Hei! Sveiciens autopilotam! Ar sveicieniem mēs noteikti arī nodarbojamies arī autopilotā. Protams, ka nodosim tavu sveicienu no tavējiem. Bet tu droši var uzrakstīt, kas aktuāls arī satiksmē. Jo pavisam drīz šķirsim vaļā arī tās WhatsApp ziņas, kuras ziņo par kādu gadījumu vai negadījumu satiksmē.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory. Uz kurien tu brauc, uz kurien tu dodies un kāda ir tava situācija uz ceļa? Man pirms stundas apmēram uzrakstīja Slāva Aplis divas avārijas ar divām izsaukuma zīmēm viss slikti. Kas notiek Slāva Aplī? Man tāds jautājums. Šo mēs varētu nodot tālāk jau klausītājiem. Ieskatās satiksmes kartē, tad grūtākie ceļa posmi. Jeb es teikšu tā, nevis grūtākie ceļa posmi, bet visilgākie ceļa posmi kopā ar Radio Star FM autopilotu. Ir Gustavs Zemgala gatvē, diezgan klasiski nobrauciens lejā no tiltu uz Brīvības ielu pusi, tur kāds 10 minūtes ilgāk jākavējās, tāpēc kartas mēs varam lasīt. Vanšu tilts arī klasiski no Ķīpsalas puses uz Jēkabielu braucot ir pat 8 un 10 minūtes ilgāk jāstāv rindā. Tāda klasiskie sastrēgumi, kā piemēram arī Avotu iela no Stabu un Lāčplēšu ielai tajā posmā, un protams vēl arī galvenās tās pilsētas artērijas, kuras šajā te sastrēguma laikā ir tīpaši piekdienā mēdz. It īpaši arī šādā labā laikapstāklī sastrēgt. Par to visu tu droši man dod ziņu 2844-7744, kur jābrauc vai tieši otrādi, no kurienes ir jāizvairās. Bet es uzreiz arī pie satiksmes aktualitātēm izstāstīšu, ka mēs pavisam drīz ķermies klāt jūsu stāstiem. Stāstu konkurs no lētas octas.lv sadarbībā tātad. Katru dienu kāds ceļa atgadījums stāsts, kur klausītāji iesūta WhatsAppā, ziņā vai audio, un katrs finālists, kas katru dienu autopilotā tiek izvēlēts, uzreiz tiek pie divām biļetēm uz rallijas Cēsis, un iekļāvamies arī uzreiz, protams, finālistu sarakstā uz piekdienu, kas ir šodien, kur mēs vienu no finālistiem izlozēsim, un izlozēs uzvarētājs iegūs balvā 150 eiro dāvanu karti octas iegādei no lētas octas. Paldies. Tā kā sūtam savus ziņas, lai es pēc iespējas ātrāk pie tām tiek, un mēs jau 16.45 apmēram jau ir sapratīsim, kur šodien dominē šajā visā pasākumā, bet tagad mēs saņemam vēl kādu karstu ziņu. Sintī saka, hejā, izbraukt no Rīgas ilgāk uz Juglas pusi jau pie Alfas stāvam. Jā, noteikti šajā laikā mēs ne tikai pie Alfas stāvēsim, arī uz priekšu un iespējams arī iepriekš atpakaļ vēl mazlietiņu. Un kur nu vēl zini, dažreiz vēl pie Baltazara vēl mēs vēl stāvam sastrēgumā. Ulmaņa gatve zem Bauskas ielas tilta pārdaugavas virzienā. Pirmā un otrā josla ciet smagais piespieda vieglu. Ak, nē. Ulmaņa gatve zem Bauskas ielas tilta pārdaugavas virzienā. Šis varētu būt grūti. Ziņojiet par svaigāko informāciju, tā lai es uzreiz varu nodot ziņu visiem pārējiem klausītājiem. Tikmēr Linda sūta sveicienus Sintijai un sūta viņai sveicienus un izturību.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Un kā jau minēju, šodien es gaidīšu ceļu satiksmes atgadījums, kas saveda kopā nejauši satikt sen neredzēts draugs, iepazīsties ar cilvēku vai varbūt iespējams pēc tam pat aprecējāties. Stāsts šāds un līdzīgs gadījums, kas tev ir gadījušies uz ceļa satiksmes gadījumā vai negadījumā. Paldies, lēcāts tas.lv. Šodien divas biļetes uz rallijas Cēsis un arī, protams, nedēļas finālistu 150 eiro dāvanu karte octas iegādē no lētas octas. LV.

0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/slīpsvītra vecākiem. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saulespuķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, €29. Kilograms persiku paskat, €99. Litrs piena Alma, 65 centi, 400 grami griķu limor, 69 centi un rudent baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumu.

0: iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
7: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Cats Eye un Animal. 6:48 un ir laiks.
1: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tavots te ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
0: Ar sveicieniem no Lētas Octas, draugi, kas arī man palīdz reizi, pēdējā laikā reizi gadā, iegādāties arī sev izdevīgāko, foršāko, pieejamāko, pārskatāmāko, foršāko, labāko un vienmēr izdevīgāko octu savai automašīnai. Kādreiz jau, kad es nopirku savu pirmo mašīnu, man bija tā mašīna, ko tautā dēvē par žurku. Un man bez nekādas iepriekšējās pieredzes, un tad tikko 18 gadu čalim palikuši, protams, ka tā octa ir dārgāk, un tad es tur tā uz 3 mēnešiem paņēmu, tas jau man bija tāds liels, jau zin kā, tāda solis pieaugušo dzīves virzienā, tagad jau uz gadiņu tur paņēmu viss kārtībā. Bet labi, ne par to mēs tik sīkās detaļās šodien esam, mēs kopā ar Lētas Octas un viņu konkursu, bet, ja mēs runājam par ceļu satiksmes gadījumiem, negadījumiem, tad es varu uzreiz izstāstīt arī vienu lietu, kas ir ļoti aktuāla un saistās tieši šādā veidā un aktuāla šajā brīdī uz ceļa.
2: Čau, Zulmaņa gatves, pat ja kaut kas ir bijis, tas viss ir aizvākts un tur tagad ir piekdienas satiksme parastā. Varētu pat teikt salīdzinoši vēl ļoti laba satiksme.
0: Paldies, Aiga, paldies par šo ziņu. Mēs turpinam konkursu sadaļu, tad zinām, ka tajā vietā viss ir kārtībā. Bet ja mēs par satiksmes gadījumiem, negadījumiem runājam, tad tas iet pa tēmu. Tātad lētasoctas.lv jau vairāk nekā 15 gadus palīdz autovadītājiem ātri un ērti atrast izdevīgāko octa polisi. Mūsu vietnē var vienu vietu salīdzināt visu Latvijas apdrošinātāju piedāvājumus un noformēt octa tikai dažu minūšu laikā. Lai polise nekad nebeigtos negaidīti, nosūtām atgādinājumus par tās termiņu beigām, savukārt tiem, kam svarīgu lielāku elastību, piedāvājumu ar iespēju norēķināties ar dalīto maksājumu. Lētasoctas.lv ātri, ērti un vienmēr pa ceļām. Cik forši! Ai, man patīk. Un šodien mēs meklējam stāstus sekojošus. Katru dienu jūsu regionu esat autopilotā meklējuši dažādu tēmu. Stāstus saistībā ar ceļu satiksmes negatīvumiem vai vienkārši atgadījumiem, teiksim tā. Šodien mēs meklējam ceļu satiksmes atgadījumus, kas saveda kopā. Nejauši satiki sen neredzētu draugu, iepazinies ar cilvēku, kurš vēlāk kļuva par tavu sievu vai vīru, vai arī tieši šis atgadījums aizsāka vienkārši jaunu draudzību. Meklējam stāstus, kuros ceļu satiksmes atgadījums pavisam negaidīt savedz kopā cilvēkus. Un dažus variantus es esmu saņēmis, un tikai pāris mēs noteikti paspēsim arī izlasīt, vai arī kā šajā gadījumā noklausīties.
3: Negadījumiem, kas satuvina, šeit negadījums ir mana tukšā galva un čābīgs akumulators, jo pāris gadus atpakaļ sētam bija tāds labs slēdzītas gaismām, un ar švaku atmiņu tu parasti viņu aizmirsti, un tad, kas nu paveicas? Pirmkārt sapazinos apkārtgam pie mājām ar tik daudz brīnišķiem cilvēkiem, zemesargiem, vietējiem apsargiem, es ar citu zinu vienam par diagnozi, par viņa kājas problēmām, kāpēc problemātiski palīdz man iestum. Beigās pati labākā saliedēšanās ar kolēģiem. Nepazīst kādu kolēģi, paprasi iestum. Uzreiz tā kā ir pagājuši gadi, bet kolēģi vēl joprojām atceras mani, mašīnu un tās reizes, ka pat četratā solīdi tika stumts ārā uzņēmuma vārdiem.
0: Tev veicās. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka gaišiem cilvēkiem gaiši atgadījumi ir apkārt noteikti par spīti tam, vai tas ir gadījums vai negadījums. Mārtiņš raksts, čau Artūras, iebraucam pa Itāliju, visu foršu izbaudām, atvaļinājumu, izbraucam no apdzīvotas vietas, spiež gāzes pedāli, auto neiet, spiež un neiet, sieva šokā, man pa galvu, vai dzinējs vai turbīna, pagas sieva tev šokā pa galvu, vai, vai tev vienkārši ieskrē galvā, vai dzinējs, vai turbīna. Meklēja servisu, vienu atradu, pārslēdz manuālā režīmā un ar trešo pārnesumu lērām aizbrauc. Tajā servisā saka, ka nevar palīdzēt, bet blakus ir vēl viens aizbraucam uz to. Tur pieslēdz pie kompi un saka, ka drosele ir vainīga. Droselē aprauc zobiņu aizkrituši ciet. Servisā saka, ka detaļu var dabūt pēc divām dienām. Mēs sakām, ka nevaram tik ilgi gaidīt. Es viņam saku, ka viņš izskatās pēc tādu mehāniķu un viņš varētu kaut ko izdomāt. Tā arī bija, viņš tajā izdiluma vietā ieskrūvēja skrūvi un viss aizgāja. Viņš tik piebilda, ka vajag nomainīt pēc iespējas ātrāk. Paprasīt 30 eiro un tikai tāpēc, ka es runāju itāļu valodā. O, normāli. Es viņam pastāstīju, ka esmu dzīvojis vairākus gadus Itālijā un tagad vedu sievu ekskursijā, lai parādītu vietas, kurās esmu bijis. Es viņam jautāju, vai viņš zina, kur atrodas Latvija, un viņš teica, ka jā. Es viņam jautāju, kā viņš zina, atbildēja, ka paskatījies Google. Viņš mums vēl līdz iedeva mājās gatavot vīnu un pirmās piedumu olīveļu. Tā mēs ar to detaļu izbraucām visus mūsu plānoto maršrutu un mājās pats nomainīt droseli, kas izmaksāja 120 eiro. Beigās tišs tiešām veicās ļoti, ļoti, ļoti labi. Paldies, Mīš, paldies! Un tec ar visiem jūs iesūstītiem stāstiem, es lai jums tiešām paspēšu tikai vēl vienu, un ko es arī esmu jau dziesmai skanots, nu, nokristīs par šīs dienas. Jā, klausies, nu, tas notika ziemā. Braucu uz skolu pēc meitas, stāv pie luksofora pie sarkanās gaismas, kad pēkšņi sajūtu sitienu pa auto no aizmuguras. Izkāpju no mašīnas un pretī man skrien grūtniece no aizmugurējā auto. Laimīgi, jo tikko pēc OSG brauc mājup un no prieka bija aizsapņojusies. Izsaucām policiju, policija ļoti jauki puiši, visu mierīgi nokārtoja, aizpildīja dokumentus un vēl novēlēja laimīgu ceļu. Es ar vainīgo beigās pat samīļojos. Nu kā lai dusmojas? Auto ātri tik saremontēts, bet pats labākais kopš tā laika esmu tikusi pie foršas paziņas vizāžistes un frizieres vienā personā. Sveicien Maijai un mazajam Gustavam! Hei! Šī ir tik skaista ziņa! Alā, paldies! Alla, nenoliedzam, nu šeit man ir vienos vārtos un es vispār nekādīgi nevaru apsvērt to pat citu ideju. Un tu noteikti esi absolūti iekļaut finālušu sarakstā kā dalībniec numur 5. Bet solīts makā krīts, tavā īpašumā automātiski dodas divas biļetes uz Rallis Cēsis. Bet tas nekas, te jau mēs dubultā varam aiziet. Ir viena situācija tagad, ko es jums izstāstīšu visiem, jo ir taču arī laiks izvēlēties vienu finālistu, un man ir tāds milzīgs trauks šeit studijā stāvēs, vienmēr vai nu viņš ir pilns končām? Dzirdi? Vai arī viņš ir pilns ar šitiem nozējumiem papīriem. Un es kā ritīgs rokdarbists, es varu sagriezt papīrišu, no 1 līdz 5 sanumurēt. Tagad maisu. Uj, piesitās pie mikrofona bļoda. Nevarētu rokas pārslas ar pienu ieliet vispārībā. No, viena lapiņa man ir izlozēta, izvilkta. Neskatoties uz to. Lapiņa ir atvērta. Es izstāstīšu šodien, kas tad mums vispār bija šonadēļ par dalībniekiem. Ātri atgādināšu. Tātad pie Rallis Cēsis biļetēm un finālis sarakstā nokļuva Linda Fjodorova, Ivita Kreiša, Māris End, Elīna Andžāna un šodien arī Alla. Un, kā jau minēju, mums vēl ir pa vīrus, no lētas octas, jāiedod vēl viena. Dāvanu karte 150 eiro vērtībā. Un tā, dāmas un kunga, lapiņas es esmu izvilcis. Un tagad es iztaisu drumroll kopā un es ceru, ka visi pieci šie cilvēki klausās. Un dzibariņš, kuras es izvilcis, ir numur viens, Linda! Jodarovā tiek pie 150 eiro dāvanu kārtēs no lētas octas. Octa iegādēji! Linda, Linda, Linda, Linda! Paldies visiem dalībniekiem, paldies visiem, kas klausījās, paldies visiem, kas piedalījās. Un, protams, mīļš paldies lētasoctas.lv. Lai mums arī turpmāk forša sadarbība un lai forša satīkšanās, ja nu gadījumā tas ceļu atgadījums kādreiz par laimi vai par spīti notiek.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai.
5: Elvī aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
6: Pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: esi pirmais.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
7: Ar sveicieniem vēl vienās laikaziņās šajā te 14. augusta piekdienā ir pāris minūtes pēc 5 un mēs ķeramies klāt tuvākajām laikaziņu prognozēm, kas mums ir gaidāms Rīgā un Latvijā tuvākajās dienās. Šodien ir piekdiena, tā kā mēs laižam pretī brīvdienām un kas mums sagaida. Sestdien, piemēram, dienā būs sauss un daļai saulains laiks, pūtīs dienvidu rietumu vēju metrs līdz 7 metru sekundē, Kurzemēs mazliet vairāk ieskriesies plus 12 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 24, plus 29 grādi, tā kā sestdiena būs ļoti, ļoti, ļoti silta. Savukārt svētdiena jau kaut kur mēs varētu sagaidīt pa kādai lietuslāsai Latgalē, iespējams pat pērkona negaiss, dienvidu rietumu vēju 2 līdz 9 metru sekundē, Kurzemē atkal tur vairāk vēju 15 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 25 grādi. Bet pirmdien silts laiks plus 18 plus 23, tā kā jaunā darba nedēļa arī iesāksies diezgan labi.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi –

ka nevajag līdzi ierāt. Paši mēs dienam līdzi, bet tas ir kaut kas fenomenāls. Kā var tapināt tādu gabalu, kurā tu tiešām sajūties, kā pazudis sajūsmā? Tā ir idila, mīļie draugi, un mēs no viņiem garantēti dzirdēsim daudz un daudz un daudz. Es esmu absolūti pielips tam visam pasākumam. Mūzikā ir spēks, un tā vieno. Ar sveicieniem autopilotā šodien 14. augustā, piekdienā, nu jau 8 minūtes pār 5, esam ieskrējušies darbdienas noslēgumam. Un es ticu, ka tagad daudzām darba vietām durvis ir plaši atvērtas līdz galam vaļā, viss skrien uz saviem auto un laižās projām pasaulē. Tātad ar sveicieniem visiem, kas ir gan automašīnās, gan mājās, iespējams atvaļinājumā vai kaut kur ārzemēs, kaut vai Budapeštā. Rebeka sūta sveiciens labākiem radio DJ-iem. Šautauts no Budapeštas. Čau, čau, čau, čau. Sveiciens tev un tavai kompānijai. Paldies tev. Mēs tāpat arī saņemam bieži vien, tiezin, foršu ziņas no mūsu klausītājiem. Un es vienmēr esmu teicis, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un noticis ir sekojošais. Ļoti burvīga un forša ziņa. Iepriekšējā stundas noslēgumā mēs izlozējām ar jums visiem kopā, nu, bet ar manu roku izlozējām vienu laimīgo, kas no lētsotstas.lv saņems nedēļas balvu 150 eiro vērtībā Otstas iegādē. Un es no visiem finalistiem sadabūju vienu cipariņu, izvalku ārā, cipars numuru 1, izvalku Lindu Fjodorovu. Forši apsveicam viss kārtībā un es saņem ziņu WhatsAppā. Un viņi saka, īstajā laikā ienāca veikalā, kur skan Star FM. Paldies, fantastika! Vispār esot bijusi jau aizmirsus par šo Linda. Iedomājies, tie veikalā kaut ko neko dzīvojies savā dabā. Meklēja tur makaronus un malto gaļu. Kā dārzinīti. Vai kāds sastāvdēja kūkai, jo mēs esam iedvesmojušies no kūka manai pilsētai. Un šeku reku tu dzird pa skairuņiem, kā sauc tev vārdu un saka, ka tu esi laimējis konkursā. Linda vēlreizīt apsveiciens tev un sveiciens visiem veikala apmeklētājiem. Es domāju, mēs visi esam pelnījuši jums aplausus nodot. Labs ir, bet mēs ar maģiskām lietām nodarbojamies un ejam tālāk, jo mums ir jāsagaida arī savam poeta stāsti, un mums ir jāsagaida arī rekordu vasaras stāsti. Tātad es uzreiz saku, ka 5.45 mēs leksim iekšā savam poeta notikumos. Tātad es gaidīšu no jums stāstus, kur jūs esat braukuši, ko jūs esat darījuši, kādā koncertā bijuši un ar ko kopā, kad skanēja kaut kāda nebūtu savam poeta dziesmu. Iespējams tāpat kā Lindai, staigāja pa veikalu, skanēja kalniem pāri, un jūs iepazināties ar kādu savu otro pusīti, ar kuru jūs esat vēl joprojām kopā. Šādi nelieli forši stāsti man prasās ļoti WhatsAppā uz 284-477-44, un vienam fēnākajam stāsta autoram dosim arī biļetes uz... uz Soundpoets koncertu. Jā, kas jau pavisam drīz. Mēs tiksimies 29. datumā. Pagai nemaldos, jā? Es jau viņš no galvas šo stāstu. Man jau neviens neko nav atstājis. Es tev no galvas to visu. Bet, jā, mēs tiksimies koncertā maģiskā piedzīvojumā, kur iespējams arī tieši tu varēsi būt kopā ar kādu savējo. Tik vienkārši jāatstūt kāds foršs stāsts. Kāda satikšanās vai kāds kopā būšanas moments. Protams, rekordu vasaru mums arī neatlaiž bremzes, vēl joprojām man ir 3 ailītes vēl jāaizpild. Tātad šodien viena vēl, un katrā no brīvdienu ēteriem mums ir vēl viena ailīte jāaizpilda ar jūsu rekordcienīgiem stāstiem. Sveiciens no kuršiem. Tavs jautrākais stāsts par divreiz nomēriju, bet sanāca kā sanāca. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršos jau atradīs visu, kas tev ir nepieciešams mājas būvniecībai. Respektīvi stāst par to, ko jūs jau zinat un visu nedēļu jau klausaties, kad kaut ko ļoti gribējās saremontēt, iekārtot, uzbūvēt, bet nu sanāca kā sanāca. Ar to mēs arī šo stundu noteikti pavadīsim. Jaunā stundā mums arī vēl Oskara ceremonija un noteikti sagaidīšu arī jebkādas satiksmes ziņas, sveiciens vai jebkādu citu informāciju WhatsAppā 2844-77-44. Bet tagad atrad kaut ko no svaigākajām mūzikas platēm mūsu mūzikas bibliotēkā. Tas ir divu grandu salikums YouTube un Mārtins Gariks ar

Šis ir ļoti labs. Es pat teiktu tāds Coldplay un YouTube salikums. Protams, fenomenāli DJ mākslinieku un producentu Martin Garrix. Fireflies! YouTube, mazliet interesanti, jo mēs uzreiz YouTube asociējam ar nu, kodiem 80-tajiem, 90-tajiem, Bono un visu to pārējo, bet ir tik forši dzirdēt, ka joprojām top dairada no tādiem grandiem un mūzikas meistariem. Un es par grandiem noteikti arī var saukt The Sound Poets. Tur es vispār nekautrējos un par to es vispār nešaupos, kāds man varētu nepiekrist. Mēs gaidām jūs stāstus par dziesmām, kuras jūs dziedājuši kopā, klausījušies kopā un vienkārši izbaudījuši kopā. Ar kādu sev tūmīt cilvēku, iespējams, tur kaut kāds notikums, kas pēc tam ir attīsties un iespējams iepazināties ar kādu. Piemēram, šeit Kristiāna man raksta, ka ar topošo vīru braucām no Ventspils, ir nakts un skan pie vienas uguns. Pirmo reizi dzirdējām to dziesmu. Man maz asariņu un reizē saskatāmies un reizē pateicām, tā būs mūsu kāzu dziesma. Sadarinājāmies dažus mēnešus pēc tam un tagad plānojam kāzes. Vai Dievs, cik forši! Tā dziesma tik skaista aizkustina visas stīgas, kas dvēselē. Es tev pilnīgi piekrītu, Kristiāna. Es tev pilnīgi piekrītu. Jā, 2015. Gadā gatavojos dziedāšanas konkursam, gatavoju dziesmu Kalniem pārim, gatavošanās laikā pieteicās meitiņam. Ilgi domāju, kā sadzīvot ar šo dzīves pavērsienu, bet šī dziesma un tieši uzstāšanās konkursā deva man pārliecību, ka es to varu, ka esmu tam gatava. Dziesma man iedvesmoja un pārliecināja, un nu jau 10 gadus esmu kopā ar savu brīnišķīgo meitiņu un nekad neko nenožēloju. Dievs, tas tik forši. Redziet, ko jūs izdarat, The Sound Poets. Jūs esat tieši tik fenomenāli. Paldies, es gaidīšu vēl ziņas. 5:45 ķersimies tām visām klāt un izvēlēsimies arī vienu uzvarētāju.

priecīgākā pasaule iznamā ir skaista. Tikai jāmāk saskatīt un jāiet tiem notikumiem līdzi. Un kā es vienmēr saku, jaukiem jaukais, skaistiem skaistais un labiem labais. Bet mēs nevaram aizmirst arī pār rekordu vasaru, kas mums ir mazlietiņa palikusi otrajā plānā, kuras ceļ atkal atpakaļ pirmajā vai vienlīdz augstajā plānā. Tā ir rekordu vasara sadarbībā ar kuršiem, kuršos mēs varam dabūt visu, ko mums vajag savam projektam, lielajam vai mazajam remontam un visām labajām un varbūt vēl labākajām izdarībām jūs mājās remontējot kaut ko. Mēs meklējam stāstus, kurus tu vari atcerēties kā stāstu ar nosaukumu divreiz nomērī, bet sanāca kā sanāca. Kaut ko nopirki, nomērī, pieliki, nesanāca, uznesi, atnesi, nederēja. Kaut kas tam līdzīgs uz to pusi, lai mēs varētu paskatīties, kā ir citiem gājis, jo man arī šādi stāsti un daudz jau daudz. Es pats esmu cilvēks, kas vispār ir mēģinājis visu kaut ko remontēt, darīt. Es esmu pats flīzes licis pie sienas, kas man, es nezinu kādā veidā, bet sanāca ļoti labi. Krustevs ir visu mūžu bijis celtniecības nozarē, viņš atnāca un teica, nu, tev vispār labāk nekā dažiem maniem labiem strādniekiem, teiksim tā. Es esmu lamināta grīdi ieklājis kādreiz, pats esmu līstīts kaut kādas licis un tāpēc līmējis neskat vēl atpakaļ, bet zini, strakākais, ka tev liekas, ka tulīt sanāks un ka nesanāk. Man ir bijis tā, ka tu tās līstītas to leņķi, piemēram, uz otru pusi pagriez, un tad tev viss tā 2,5-metrīgā līsta ir sačakarēta, jo tur bija tieši nomērīts tik, cik ir vajadzīgs. Un vēl trakākais ir tas, ka es neatceros, kurā tas miteklī bija, un vai tas vispār bija pie manis, bet tad, kad es biju jaunāks, palīdzēju vienam draugam nestiekšā veļas mašīnu, kuru viņš bija nopircis baigo laiku cerējis un beidzot nopircis bija veļas mašīna. Un tāds ir tas stāsts. Un mēs palīdzējām iznest viņam veco, nu veļas mašīnu nonesam lejā, liftā tā, protams, negāja, tur tāda šaura vieta bija, un tas lifts tur tāds nepadevies, man liekas, ka tā bija tāda vecā bloku māja, un ko es tur to gribēju teikt, mēs paņemam to jauno, uzstiepjam augšā, tūlīt nesīsim iekšā, un tu saproti, es redzu, ka viņš paliek bāls, neviens nerunā vairāk, un mēs saprotam, ka tajā vannas istabā nevar dabūt to, mēs mums ir iekšā nekādīgi. Tāpēc, ja, protams, pasmieties var, bet saprotu, mēs bijām jauni čaļi. Man liekas, tas bija laiks, kad es tikko Rīgā biju dzīvot sācis. Kaut kādi 18-19 gadi. Nu, un sapratni tik, cik paši esam redzējuši no mūsu un tēvu puses, kas ir kāds kaut ko darījis. Un tad, nu, mēs beigās saviem spēkiem dabūjām kaut kādu lauzni, lauzām ārā tās durvju ailes un līstas un spiedām iekšā to vezmašīnu. Šādu un citu stāstu arī noteikti no tavas puses ir sagaidāmi WhatsAppā, jo rekordu vasara turpinās un kurši nāk ar lielām balvām. Tāpēc, mīļie draugi, WhatsApp stāsts, konkurs un autopilots kopā ar tevi uz mājām.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Ir ļoti forši redzēt, ka WhatsApps klusē dažreiz. Es tagad domāju, ka jūs visi sapratīsiet ar domu, paka, kādā ziņā. Jūs taču vienmēr sakat, ka jums patīk, ka uzrakst kaut ko, bet šoreiz es runāju par to, kas notiek uz Latvijas un Rīgas ceļiem. Šobrīd aktuālu ziņu vai kaut kādu traku sāpju nav man WhatsAppā ienākušas, tāpēc, ja tas ir, jūs droši arī šajā mirklī varat atsūtīt, un tad es to nodošu tālāk arī visiem klausītājiem. Bet mēs vienmēr varam iemest acis sastrēgumu kartē, kas notiek un kas aktuāls uz Rīgas ceļiem un galvenajām artērijām Rīgas ielās. Te mēs redzam mazā jugla Rīgas apvadceļš. Tas ir P2 ārā izbraucot. Tur aiz juglas papīra fabrikas ciematā un uz upes ciemas pustura braucot. Nu jā, visi dodās uz apvadceļu un prom uz mājām. Tā ir. Tāpat arī Gustavs Zemgala gatvē iepriekš pieminētā tur gan tas stūķis izskatās mazlietiņ mazāks. Vīdzemes šosē pagrieziens uz Ādažiem no Rīgas. Oi, es ar tur parasti stāvu, kad braucu uz laukiem uz Limbažu pusi. Tas tā ir, tur neko nepadarīsi. Un Baltezerā vēl piebremzējam pie radara un tur viss kaut ko pabeigās notiek, vai ne? Tā, Gustavs Zemgala mēs jau paskatījāmies. Redz, ka mums ir kaut balss ziņa ienākusi. Nezinu, kas tas ir, bet tā ir Ligita. Ligita, čau!
2: Čau! Čau! Es gan braucu uz Aglonu šodien dziedāšu krustaceļā un rīt arī visē. Sastrēgums pamazām veidojas tuvāk Aglonai. Ar tā visiem!
1: O, tad uz Aglonu ar braucot jārēķinās ir ar sastrēgumu. Paldies! Un ja ir kāda aktualitāte par ceļa satiksmi, tad droši dod man ziņu WhatsAppā 284-47744.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.

0: Ainavs Mielavs, I love you, mīļie draugi, 14. augustā, 17.37. autopilotā kopā ar mani Artūru Mednim. Jā, draugi, šodien Egon savās darīšanās, bet mēs turpinām.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego, draugiem draugu cenas! 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus eiro 89. Lidl ir vērtīgi!
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumus salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami 1,99 €. Mākoņu maize lielā, drūva, 500 grami, 1,19 €. Aibe, vienmēr par okai.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekš darbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
13: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
14: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
15: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
16: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
17: Volkswagen.
18: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
19: Iespējams, es gāju apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
0: Egons tikko visu izstāstīja. Meža parka Zaļais teātris, 29. augusts šī gada. Tas ir tas datums, kas tev ir jāieliek savā kalendārā, ja tu vēlies piedzīvot kaut ko neaizmirstumu, kaut ko ļoti, ļoti maģisku. Un es esmu teicis un teikšu arī vienmēr, Sound Poets ir jāredz dzīvajā. Tas ir to vērts un tas vienmēr būs tā vērts. Mēs meklējam jūs stāstus par to, ko tad esat kopā darījuši Sound Poets dziesmu pavadībā. Vai jūs esat braukuši mašīnā, gājuši kopā pārgājienā vai arī bijuši kādā citā notikumā. Man redz, piemēram, šādi stāsti ir atnākuši 17. augustā. 2022. gadā teicām jā vārdu viens otram. Bija skaista, karsta vasaras diena ceremonijā baznīcā meitene Ilze Rīniece spēlēja kokli un dziedāja akustiskā versijā pie vienas uguns. Tolaik vecākajai meitiņai bija 2 gadi, un stāvot pie altāra meitiņa pieskrēja pie mums un saritinājās sievas kleitā. Palicis atmiņā šis skaistais notikums šīs 5 minūtes visā dienas skrējienā. Tajā brīdī laiks apstājās un sapratām, ka šis ir uz mūžu. Šomēnes augustā apritēs 4 gadi kopš apprecējāmies. The Sound Poets koncerts būtu lielisks veids, kā nosvinēt šos svētkus. Kā arī būtu ideāls brīdis izrauties no ikdienas steigas divvientulībā un abas mazās meitiņas 2 un 6 gadiņa aizvest ciemos pie omes un opja, lai vecāki var jauki pavadīt laiku kopā un koncertā cerot dzirdēt arī šo īpašo dziesmu pie vienas uguns. Nu, klausies, paldies, šis ir labs pieteikums, Rinalds. Es esmu gandrīz vai pārliecināts, ka pie vienas uguns tiks izpildīts šajā te koncertā 2026. gada 29. augustā. Redz, kur mums ir arī audio stāsts. Elīnam?
20: Es arī gribēju padalīties ar savu Sound Poets stāstu.
0: Droši.
20: Tas ir saistīts ar dziesmu Nāc līdzās. Un īstenībā tieši pirms 13 gadiem, tieši 14. augustā, pēc garas darba dienas un vispār ražīga augusta pilna ar darbiem, braucu mājās vakarā, vēlāk nekā bija ieplānots, kur man, protams, mājās gaidīja mans mīļotais draugs. Bija ārkārtīgi pacietīgs, parasti viņš tāds nav, bet šoreiz neko neteica par to, ka es kavējos, jo ir daudz darbiņu un tā. Nu, tad es ierados mājās, ļoti sagurusi no visiem dienas darbiem un dikti smaidīgs sagaidīja mani mājās. Fonā skanēja dziesmi Nāc līdzās un kā gadījies, kā nē, tā viņš krita ceļos un vilbināja mani.
0: Es jau sāku smaidīt.
20: Līdzās priekos un bēdās jau 13 gadus, bet, lai būtu interesantāk, nāca līdzās dziesma, nāca pēc 11 gadu ilgas draudzības, tā kā mūsu būšana līdzās ir vēl ilgāka, bet katrā ziņā Soundpoets dziesmas ne tikai nāca līdzās, bet arī tavs stāsts un miglis un visas citas kompozīcijas ir ļoti sirdī tuvas un bieži vien ir nākuši tieši īstajos momentos dzīvē. Tā kā paldies grupai par skaistām melodijām, skaistiem tekstiem un paldies!
0: Jāni, Aišpur, es rakstīšu tev, lai tu sūti man mega daudz biļetes uz šodien. Es nespēšu izvēlēties, kam lai dod divas biļetes uz tavu koncertu. Šis ir tik fantastiski skaisti. Redz, ka vēl viens stāsts. Arī mans The Soundpoet stāsts ir saistīts ar dziesmu Kalniem pāri. Notikums gan pirms vairākiem gadiem, bet atceros kā šodien. Skolas izlaidums ar klasikā priekšnesumu sagatavojām šo dziesmu mūsu izpildījumā. Stāvēja kopā ar pārējiem uz skatuves dziedājām un pie dziedājuma atnāca tā apziņa. Bāc, tulīt skolas laiks beidzies kalniem pāri. Mani citi kalni sāksies tulīt, pieaugušo dzīve, augstskola, patstāvīgā dzīve. Tāpēc man šī dziesma vienmēr asociēsies ar tādu jaunu soli nezināmajā, jaunajā, tik ļoti biedējošajā un tajā pašā laikā nozīmīgajā un mums tik ļoti svarīgajā attīstībā. Ai, dieniņās, jūs visi esat fantastiski ar saviem stāstiem. Vakar mana drauga māma vienmēr izdzirdot dziesmu, kalniem pāri raud. Nezinu, kāpēc, varbūt acis slapjā vietā, varbūt vārdi uzdot pat vēseles stīgumu. Man pat bail domāt, kas notiktu koncertā, bet laikam viņa būtu laime, lai viņai būtu laime pilnīga, varbūt kopā dzīvajā ar The Soundpoets. Čam! Nē, jūs esat visi ļoti iedusmojoši ar saviem stāstiem un es esmu pat pilnīgi mazliet norēbis fiziski un mentāli no jūsu visi iesūtītā. Patiešām ir ļoti skaisti stāsti atsūtīt un es padalīšos arī no savas puses, pirms es nosaucu vien to uzvarētāju. Es visu šīs te ziņas lasot, es tikko atcerējos par dziesmu Kalniem pāri. Mans brālis, viņš kādreiz dienēja armijā un viņš ir bijis arī ārzemju misijās, tajā skaitā arī Afganistānā. Un tolaik, kad viņš atbrauca atpakaļ, nu tas man bija labākais, ko es varēju vispār sagaidīt. Brālis ir atpakaļ, viss ir kārtībā un mēs ilgu laiku pavadījām kopā un sēdējām pļāpājām. Un tad viņš teica, ka Kalniem pāri, esot tāda kā neoficiālā karavīru himna, es varētu nebūt precīzi tagad pateicis, bet to zinātāji man varētu papildināt šeit WhatsAppā un nekļūdīgi man pastāstīt, kā tur īsti ir. Tik vien kā viņš man stāstīja par to, kā tā dziesma tur ir skanējusi, kā vīri ir klausījušies un salīdzinājuši tas grūtības un lietas, kas ir jāpievar tur esot. Un tajā laikā es biju noskatījies visus sižetus, visus video, visus ārzemju ziņu sižetus, ko es varēju atrast pār latviešiem Afganistānā tajā laikā. Un tā dziesma, atgriežoties viņam, nu tā bija tā, kas no manas puses sildīja visvairāk. Nu, tas bija tas stāsts par kalniem pāri, cits kalni būs. Tā kā paldies The Soundpoets dažādos dzīves notikumos ir bijis blakus dažādiem cilvēkiem. Bet zini kā, labi, daram sekojoši. Es zinu, ka es varētu šeit tagad izvēlēties, bet es laikam tomēr gribētu nospēlēt dziesmu. No Soundpoets repertuāra. Viņa ļoti forša dziesmu, kas skan arī kāzās. Dažreiz, kad mēs esam mičošanas vietā, piemēram, arī to dziesmu es atskaņoju, dažreiz uz ģitāras pats nospēlēju, kad vadu kāzas. Un šeit ir stāsts no Kristiānas. Šī jums būs tāda kā kāzu dāvana no mūsu puses un no The Soundpoets. Kopā ar topošo vīru braucām no Ventspils nakts un skan pie vienas uguns. Pirmo reizi dzirdējām to dziesmu. Man maz asariņu un reizē saskatāmies un reizē pateicām. Tā būs mūsu kāzu dziesma. Sadarinājāmies dažus mēnešus pēc tam un tagad plānojam kāzes. Tā dziesma ir tik skaista, aizkustina visas stīgas, kas dvēselē. Nu tad, mīļie draugi, lai jums kolosāla kāzu plānošana. Kristiāna, apsveic tevi un tavu līgavainu un lai šī ir kā kāzu dāvana no Star FM un no The Soundpoets. Mēs tiksimies 29. augustā Mežaparka Zaļajā teātrī, kur uzstāsies Jānis Aišpurs un The Soundpoets un esmu tev pārliecināts, ka arī pie vienas uguns mēs dzirdēsim un varēsim klausīties visi kopā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētikas šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Mego veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
8: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
10: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: we're going, we don't need roads.
1: Radio Star FM, laikasiņas, piedāvā Rimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
2: Tā, ir piekdiena, par šodien mums viss ir skaidrs, un vasarīgais laikapstāklis turpināsies arī turpmāk. Sestdienas naktī, tātad uz rītdienu, nakts būs mākoņiem daļai klātas un nav gaidāmi nokrišņi. Minimālā gaisa temperatūra 10-15 grādi, piekrastē siltāks plus 18, bet rītdienā sauss un daļai saulains laiks, lēns vējš un maksimālā temperatūra plus 29 grādi, vietām Latvijā vidējā temperatūra ap 25. Svētdien dienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām var nopilēt pa kādai lietus lasai un Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra Latvijā plus 19 plus 25, bet pirmdienu mēs iesāksim ar tādu mainīgu mākoņu daudzumu. Latvijas teritorijā brīžiem var uzlīt, bet stīpras lietus gāzes neso. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6,79 €. Rimi.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Mēs esam iebraukuši jaunā stundā. Sveicieni 14. augustā, 6 minūtes pār 6. Un pirms mēs ķeramies klāt Oskara ceremonijai, mums ir karsta ziņa no satiksmes, un tieši tāpēc es arī labprāt pastāstīšu par aktuālu. Mums ir balss ziņa, kur starp citu. Es arī tiešām redzēju socīšos pavisam nesen.
2: Avotu un Bruņinieku ielas krustojumā ir mega avārija. Bloķēta satiksme abos divos virzienos. Noteikti neizvēlēties šo maršrutu.
1: Tātad, kur tas bija?
2: Avotu un Bruņinieku iela.
1: Ok, paldies. Avotu un Bruņinieku iela.
2: Avotu un Bruņinieku ielas krustojumā ir mega avārija. Mm-hmm. Bloķēta satiksme abos divos virzienos. Noteikti neizvēlēties šo maršrutu.
1: Jā, es redzēju šo te socīšos. Tur nebija baigi patīkami. Ja ir vēl kāda ziņa, protams, dod man update, kā modīgi saka, jeb atjauninājumu par to, kas notiek tur un uz citām Rīgas ielām.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
1: Oskara ceremonija bez Oskara šodien. Čau. Vēlreiz ir sveiciens jaunā stundā. Ir 8 minūtes pāri 18. 8.08. O, vēl 8 sekundes pieķer klāt. 14. augusts ies vēsturē kā diena, kad Oskara ceremonija ir gan bez Oskara, gan bez Egona Reitera. Un būs ar vienu universālo ar Artūru Mēdini. Esiet sveicināti. Man, protams, milzīgs prieks, bet es esmu bijis autopilotā aizstājais. Es esmu Oskara ceremoniju pavadījis kopā ar pašu Oskaru, bet šodien Oskars arī joprojām ir atvaļinājumā, un tieši tāpēc mēs ar tevi būsim tie, kas vadīs Oskara ceremoniju kopā. Tāpēc man radās ideja, lai es te viens pats lieka nevarītos, tu arī var piedalīties un WhatsAppā man uzrakstīt uz 28447744. Par aktuālo kino pasaulē tu vari uzrakstīt arī ne tikai par jaunākajām filmām, ko es redzēju, bet iespējams par filmām, kas tev ir palikušas atmiņā. Padalīties ar kaut kādiem stāstiem, tā lai mums ir tāda saturīga un forša saruna, kuru mēs varam arī iziet cauri Oskara ceremonijai šajā dienā. Tad kārtīgi klausītāji iesaisti, nāciet man palīgā ar domu tādu, ka mēs visi kopā šodien veidosim Oskara ceremoniju. Paldies jau tiem, kas ir pieslēgušies un gaida arī šo te rubriku šodien autopilotā. Nu, kas tad mums ir tie lielie virsraksti vispār? Mums, protams, jāsaprot, ka visa pasaule šobrīd runā par divām filmām. Tā ir Odiseja un Zirnekļa cilvēks, kas jau tagad Forum Cinemā ir apskatāma. Jā, šodien, piemēram, uz Odiseju var aiziet 7:30 vakarā, tāpat arī uz Zirnekļa cilvēku paralēli. Un es esmu tik ļoti daudz brīvo laiku sev atvēlējis šajā vasarā ar visiem darbiem, ka es precīzi neesmu vēl ne reizi bijis kinoteātrī šajā vasarā, kur nu vēl skatījis Odiseju un kur nu vēl skatījis Zirnekļa cilvēku. Bet nu redziet, kā ir. Odiseja noteikti ir kaut kas tāds, par ko visu runā un kam visu pievērš milzīgu uzmanību, jo nu atkal režisors ir pacenties ar kaut ko ļoti īpašu, un vien tā īpašā lieta, protams, ir svarīgā IMAX lenta, ar kuru tiek filmēta šī te filma, jo Kristofers Nolans, viņš nav nekāds vakarējais. Mēs viņu zinām arī no tādām filmām, kā Interstellar, piemēram, kas ir viena no manām visu laiku mīļākajām filmām. Un IMAX ir tāda īpaša kino kamera, kas filmāja uz lentām 70 mm kino lenti, jeb IMAX 15-70 lala, kas tiek projecēta uz milzīgu ekrānu. Ideālā gadījumā tur ir vēl attēla proporcija pierakstīta klāt. Nu redz, parastā kamera nu, ar ko mēs saprotam tagad digitālais formāts, ņem un filmē, tu var pārfilmēt un visu to pārējo, bet Kristoferam Nolanam nepietiek. Viņš ņem IMAX rokās, un IMAX ir kamera, kas ir radīta jau daudz, daudz gadus atpakaļ un iegūst ārkārtīgi milzīgu dzidru kadru, ko rādīt ekrānos. Un arī tikai tās īstās IMAX kino zāles ir vien pārdesmit vietās visā pasaulē. Jūs iedomājieties, kur to īsto tikai var dabūt. Tāpēc visinteresantākais ir tas, ka cilvēki ir tādi, kas, protams, joprojām mēģina kaut kur lejupielādēt internetā kaut kādu filmu uz datoru, paskatīties vēl kaut ko, bet ziniet, kā ir vismaz uz parasto kinīti jāaiziet vai uz vismaz kaut kādu foršu. Foršu kinozāli, kur mēs to lielo pildu varam redzēt, jo tas mākslas darbs ir jānovērtē šajā gadījumā. Redzi, Odiseja ir filmēta ne tikai ar to IMAX kameru un visu to apgrūtinājumu, kas nāk līdz ar to, jo es lasīju arī, ka IMAX kameras lenti ir spējīga, tas rulls ir milzīgs. Es skatījos video, kāda tā IMAX kamera izskatās, un izrādās, ka viņi var filmēt tikai 3 minūtes no vietas. Un Kristofers Nolans intervijā teica, ka tas ir ļoti apgrūtinoši aktieriem, jo tad, kad viņi ieiet savā tēlā, savā ritmā, savā darbā, un darbs nav viegls, tas ir grūts un sarežģīts, viņi lūdz aktieriem palikt savā tēlā, ātri klusiņām nomaina to lentu, lentu uzreiz aizsūt uz realizāciju, un nākamā uzreiz lentu virsū un filmējam tālāk. Un tieši šādā veidā arī to dara Kristofers Nolans un viņa komanda. Vēl es lasīju, ka IMAX kameras rada milzīgu troksni. Un tieši tāpēc viņi ir izveidojuši tādu trokšņu slāpēšanas kasti, kas ļauj aktierim nonākt tuvāk, fiziski tuvāk, lai iegūtu labākus kadrus. Un, protams, arī to ir īstenojuši. Redz, ka Mārta arī ir raksta Odisē, ir kapitāla filma visiem tiem, kas noliek šo filmu, lai apmet kuleru un aiziet uz kādu lētu komēdiju. Tie neko no dzīves nezaprot. Oi. Redz, kur ir. Bija tik laba filma, ka pat sāku meklēt lidojumus uz Prāgu, lai varētu noskatīties IMAX 70 mm formātā. Es ļoti iesaku, ja ir tāda iespēja, jo es par šo esmu daudz lasījis. Protams, tas, ka tas ir tikai pāris vietās Latvijā, tas ir tiešām retums, un redz, ka laikam Marta raksta, ka arī Prāgā var noskatīties. Paskatieties atšķirības internetā starp parasto ekrānu, kā izskatās parastais ekrāns un kāds būs tas oriģinālais IMAX veikums, tas ir tiešām fenomenāli. IMAXā mēs esam vēl redzējuši filmu Oppenheimers, to arī mums vajadzēja skatīties tajā īstajā, un jā, es lasu vēl dažādas faktus par to IMAX, kas ir tiešām milzīgi. Eiropā mums ir interesantākie ir Prāga, Brisele, Montpellier, apvienotā karalīste ir IMAX tādas īstās zāles, kur var apskatīties šo te īsto formātu. Tā kā, jā, Odisē mums ir viens tāds darbs, kas mums ir jāredz. Es mēdzu bieži vien uzskriet dažādiem filmu stāstiem, arī sociālajos tīklos, un es šodien redzēju vienu youtuberi, viņa vārds ir Xavier, tā viņš ir dažādu stāstu, tāds tika ne autors, bet vienkārši stāstnieks, teiksim tā, un viņš ir ļoti skaisti izstāstījis Odisejas stāstu, apmēram 10 minūšu rullītī par to, kas tad tur īsti notikās un ko jūs varat redzēt filmā. Es neteikšu, ka tur kaut ko baigi modīgi sakot spoilo vai ietekmē, bet tomēr ir tāda situācija, ka jūs tur varat noskatīties un pastīties 10 minūšu garumā foršu tādu kā atstāstu recenziju, bet tiešām tā forša un feina izstāstītu. Tā redz, ka mums ir balziņa, un es nezinu, par ko tas ir, jo es iepriekš neesmu noklausījies. Noriskēsim.
3: Zini kā par to IMAXu un Prāgu? Tāpēc, ka man nesen viens bijušais kolēģis bija salīdzis bildes un salīdzinājis Odiseju parastā, Odiseju IMAXā Prāgā un Odiseju IMAXā Rīgā. Un, zin, Rīgas bilde bija tomēr foršāka kā Prāgā. Tā kā uz Prāgu, es domāju, ka nav vērts skriet labāk, tāpēc Rīgā jā.
1: Redz, ka varbūt mājas sajūta dar to īpašāk. es tiešām nezinu. Man nav bijusi tā lielā iespēja pastīties jau kad dzīvē to īsto IMAX bildi.
4: Ko mums vēl vajadzīja? Sveiki, man tā grūti ar filmām. Es filmas ir vēl neskatos, vairāk skatos realitātes šovus. Tā kā slavadības bez filmu,
1: saimnieks
4: meklē filmu. Nu tāds.
1: Ilze. Čau, Ilze. Paldies, ka padalījies. Mēs tagad zināsim. Labi, bet mēs tomēr esam kopā ar... Ar ko mēs esam kopā ar Forum Cinemas.
0: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
1: Un mēs varam vaļā arī notikumu sarakstu, kas mums ir Forum Cinemās vaļā, protams, un ko mēs varam darīt. Un tur ne tikai var iet filmu skatīties un dažādas notikumus piedzīvot un izstāstīšu sekojošo. Tātad kinokults ir baigi foršā lieta, kas man vienmēr patīk, jo es vienmēr esmu, pirms es uzzināju par kinokultu Forum Cinemās, es vienmēr sapņoju, kāpēc nevarētu rādīt kaut kāds vecās filmas uz kinoteātra lieliem ekrāniem. Titanic varētu aiziet noskatīties šo pašu Interstellar varētu noskatīties, kas tiešām prasās kino tādu ekrānu baudu. Kinokults piedāvā gaidītākos grāvējus, klasiskās un iemīļotās filmas, izglītojošas, izklaidējošās prezentācijas, konkursus un citus pārsteigumus. Tas viss kinoteātrī Forum Cinemās. Un mums ir dažādas filmas no dažādiem gadiem, piemēram, praktiskā maģija 98. Gads kinoteātros no 11. Augusta. Viesnīca Dižanā Budapešta var noskatīties. Ceļojošā pils, La La Land var noskatīties, Telma un Luīze, Šokolāda Terminātoru var noskatīties, 1984. Gada Terminātoru, kur stāsts ir par 2029. Gadu pēc šausminošā atomkara varu pasaulē sagrābuši robotu slepkavas Terminātori. Un iedomājieties 84. Gadā, kad tapa filma Terminātors, tad viņi domāja, 2029. Tālā nākotne, tur droši vien būs lidojošas mašīnas un roboti. Jā, 6-7. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Terminators 2 pastarā dieniem un pagarinātā versija vēl pie tam 91. Gadu. Respektīvi, domu jūs saprotat, var vērt vaļā Forum Cinemās un skatīties, kādu zelta gabalu jūs varat noskatīties. Tur iekš Forum Cinemās. Tad mums vēl ir stāsts par sekojošo. Tas ir ļoti forša lieta, un tas ir Silent Disco Cinema. 27. augustā no 8. vakarā līdz pat 12. pusnaktī ar DJ All Vis un DJ Čilkutu mēs piedzīvosim Silent Disco. Ja domājies, tu vari iegādāties biļetes pa 10 eiro un doties uz 27. augustā, doties uz Forum Cinemās. Uz vienu vakaru tas kinīts pārvērtīsies par vietu, kur satieks kino, mūzika un silent disco atmosfēra. Tas nebūs ierasts kino seans, tā nebūs arī klasiska ballīte. Tas būs pilnīgi jauns pasākuma formāts, kuru piedzīvos kopā ar simtiem citu apmeklētāju. Un vispār es lasot šo, pirms es jums to visu stāstīju, man pat ir sagribējās pastīties kalendārā, vai man tas vakars nav brīvs, jo šis izklausās ļoti forši. Vakara gaitā par atmosfēru rūpēsies DJ Alvis un DJ Čilkuts, savukārt bezvadu austiņas, ļaus katram iegrimt savā skaņu pasaulē un izbaudīt šo pieredzi pavisam citā līmenī. Ja esi gatavs piedzīvot ko tādu, kas Latvijā vēl nav noticis, tiekamies Silent Disco Cinema. Ei, šis izklausās tiešām labi un kvalitatīvi. Es esmu vienreiz piedzīvojis Silent Disco pa dzīvi. Ir ļoti interesanti, ļoti saudabīgi sajūta, bet šis izskatās vēl pēc kaut kā jauna un vēl pēc nākamā līmeņa. Tāpēc es iesaku paskatīties, kas notiek 27. augustā no 8. vakarā līdz 12. naktī tavā kalendārā. Un vēl ar sveicieniem no kino, no Forum Cinemās, Prusaks atgriežas ar vēl kādu kultu filmu, kuru vēlas parādīt saviem faniem un visiem kino skatītājiem. Tā ir muzikālā komēdija no grupas Tenacious D dalībniekiem Jacku Blacku un Kyle Gassu. Tas ir neprātīgs un neatkārtojams kino, kurā savīs dzīve, mūzika, fantāzija un traks humors un izdoma. Vēl viena filma, kur pieredzēt visiem kopā. Tāpēc paldies arī par šo. Meklējam informāciju ciet Forum Cinemās. Un šis mani velk uz rubriku Viņš, viņa arī dziet. Noteikti Oskara ceremonijā esat vairāk kārt dzirdējuši dažādas stāstus par to, kas rubrikā Viņš viņa arī dziedas ir atskaņots. Mums ir dažādi bijuši, noteikti, ka Bredlijs Kūpers mums ir bijis, vai ne to mēs visi zinām. Vēl daudz un dažādi aktieri, kas ir gan aktieri un aktrises, gan arī dzied paši. Gan kino stāstos, gan arī ārpus vienkārši uz skatūs esot. Un man ļoti patika, piemēram, stāsts par to, kā tika uzņemta filma La La Land ar Emma Stone un Ryan Gosling galvenajās lomās. Un Ryanam Goslingam prasīja, vai viņš tiešām māk spēlēt klavieres, jo tas ir mūzikls. Un viņš teica, nu kaut ko akordus es tur mācēju, bet neko tā konkrēti es nemācēju. Un viņš teica, ka viņam nācās iemācīties pa īstam spēlēt klavieres, pa īstam dziedāt, citādi viņš šagrautu režisoru sapņus. Un viņš patiešām spēlē pa īstam klavieres, viss, ko jūs redzat ar Emma Stone, viņa arī pa īstam dzied, un tas ir tiešām piedod filmai īstu, īpašu vērtību. Bet ja nu mēs runājam par Tenacious D un Kung Fu Pandas balsi, un ja mēs runājam par Jumanji aktieri, tas ir neviens cits kā Jacks Blacks, un viņš ir arī redzēts uz vairākām skatuvēm, izpildot dažādas kavers, un redz, kur ir viņa Baby One More Time, Tenacious D, ar visu, visu, valīti, lai skan Jacks Blacks.

0: Jack Black, Stan Ashes, The Baby One More Time.
1: Oskara ceremonija.
0: Oskara ceremonija.
1: Kova Forum Cinemas. Un Goldrisa.
0: Starp citu, Goldrisa ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga. Visam nopietni. Es saku no pieredzes. Bet jūs jau zinat, tagad mēs esam iepazinušies ar pēdējā laika aktualitātēm. Forum Cinemās mēs varam pastīties jaunāko filmu sarakstu. Tāpat arī zelta filmu sarakstu un tādas lietas kā Terminators joprojām rāda uz ekrāna. Tas ir iespējams tikai un vienīgi Forum Cinemās kino kults. Man ir liels prieks, ka uzklausīja, man ir liels prieks, ka bija kopā. Un mēs dodamies tālāk. Un redz, kur kad klausītāja Ieva mums ir uzrakstījusi ziņu. Ieviņ, čau!
2: Čau,
0: Stāviņa!
2: Es jau ģimeni dodos uz saviem laukiem, tāpēc varbūt uzrakstīja, nu, forši dziesmu, jo mums ir ļoti gavlaicīgi. Paldies!
0: O, cik mīlīgi, Ieviņ, čau! Nu, forši dziesma. Es nezinu. Trāpīšu? Man jau liekas, ka parasti varmudieši aiziet šajā gadījumā. Varbūt divas stūras, roku okeāns. Stāriņa piekdienā, stāriņa autopilotā.

0: ceru, ka tev patika, Eņģelīte, es ļoti ceru, ka tev patika un es trāpīju kaut maz drusiņu pa tām mūzikas gaumēm, kas jūs pusē ir aktuāls. Ai, cik forši. Lai forši brauciens uz laukiem un lai mīlīgi pavadītu brīvdienas. Sveiciens arī visiem pārējiem, kas pieslēgušies. Pareizs laiks ir 18 un tūdaļ jau 30 minūtes 14. augustā un liekas, ka vēl tik daudz, kas ir jāizdara un tik daudz, kas ir izdarīts. Šodien esam suminājuši jau dažus uzvarētājus, bet nu, mums vēl ir jāiekļauj viens finālists mūsu rekordu vasaras finālistu sarakstā, draugi. Tātad šonedēļ esam kopā ar kuršim? Un es jau zinu, ka kuršos var dabūt visu, kas jums ir saviem remontiem nepieciešams. Es gaidīšu uz ziņas. Un tēma ir sekojoša, tikko es pieslēdzies. Jautrākais stāsts par divreiz nomērīju, bet sanāca, kā sanāca. Kaut ko atved, kaut ko nozāģēja, kaut kas nedar vairāk, jāskrien atpakaļ uz kuršiem, varbūt neīstās skrūvas nopirku un tamlīdzīgas situācijas. Tās visas es gaidīšu WhatsAppā uz 2844-7744.
1: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.

dziesma ar kuru stāru ņēterā nošaut garām nevar. Es saņemu vairākas foršas ziņas par to, cik ļoti es esmu trāpījis ar šo gabalu. Sveiciens arī Džeimsam. Nu ko, ir 14. augusts. Čau. Redz, ka es iepazīstos ar visām jūsu ziņām par to, kādi atgadījumi jums ir bijuši, iekārtojot mājokli vai remontējot dzīvokli un kādu pārbaudījumu jūs ir sagaidījuši un ko varbūt nepārāk labi esat nomērījuši. Es gan gribētu iestarpināt vēl vienu lietu, jo šodien mums taču ir 14. augusts un šī ir tava vārda diena, vai ne? Ja tevi sauc Virma, ja tevi sauc Zelma vai arī Zemgus. Un, protams, mēs sūtam sveiciens arī visiem dzimšanas dienas gaviļniekiem, visiem jāvārdu teicējiem rūkts un visiem, kas svin un atzīmē jau kādu šīs dienas svētku dienu. Un redz, kur man atsūtīja jau ēteru sākumā sekojošu ziņu. Klausītāja Bitīte. Hei, čau! Mans grupas nosaukums ir Bitīte, matos. Bitīte raksta sekojošu. Šodien ir uzvārda diena medņiem. Un viņi ir atsūtījusi, redz, kur ir uzvārda dienas, izrādās ir tādas. Piedot, es nezināju. Es biju dzirdējis kaut ko, bet baigi, tam jau mēs nepievēršam tā uzmanību, ne? Mētņi, kučāni, kučeri, laķi, puniņi, mironovi, leščinski. Ja tie ir jūsu uzvārdi, tad šodien ir jūsu uzvārda diena. Mētņi, hei, man šodien ir uzvārda diena. Paldies, gaidīšu sveiciens WhatsAppā. Un tad, kad tu domāji, ka nav iemesla pasvinēt, vai ne? Tas ir sveiciens visiem vārdienas gaviļniekiem, uzvārdienas gaviļniekiem un vienkārši šīs dienas svinētājiem, lai absolūti forši un kolosāli diena ir 14. augusts jūs pusē. Pavisam drīz ķersimies klāt arī rekordu vasarai sadarbībā ar kurši?

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumu.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazāņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 eiro un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Mamu, mamu, notērc man! A, nē! Es pati.
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv – vecākiem. SEB banka – labākiem lēmumiem.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, every time we don't need roads.
16: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā, līkie matiņi, uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
17: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu.
18: Kopā mazu bīs.
17: Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā.

0: Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
1: Rekordu vasara var turpināties. Forša lieta īstenībā tā rekordu vasara. Un kur mums rekordu vasara, tur mums arī vajag rekordistus. Tieši tāpēc arī visu šīs nedēļas garumā esam sadarbībā ar būvniecības namu Kurši. Un jūsu stāstu par tēmu divreiz nomērī, bet sanāca kā sanāca, ir ļoti sajūsminoši. Mūsu radio DJ-u vidū mums patīk ļoti lasīt jūs tos stāstus, jo arī ne visi nonāk ētrā, bet es personīgi iepazīstos ar visiem dziesmēs skanot, un es izēju visam cauri, kamēr ir laiks, tikmēr mēs to varam atskaņot balss ierakstu formātā vai arī vienkārši izlasīt ēterā. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailu gliemežu apkarošana. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgs materiāls, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidi. Nekautrējies, piesakies Kurši LV vai nāc uz tuvāko Kurši veikalu. Kuršim vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu! Mums ir ļoti daudz uzvarētāju ierakstīti, dienas uzvarētāji, kas ir finālistu sarakstām. Un, protams, ka balvu mēs jau esam... Balvas mēs dalām pa labu pa kreisu. Dāvanu kartu būvniecības namu Kurši 150 eiro vērtībā. Un, protams, arī Instagram konkursā tu var piedalīties. Kur padalīties komentārā ar stāstu var un var saņemt arī 50 eiro dāvanu kartu no būvniecības namu Kurši. Un kā jau minēju šodien, vēl palikusi ir viena nepiepildīta ailīta. Un arī brīvdiena ēterā no 9 līdz 12 sestdien un svētdien to var klausīties un padalīties ar saviem stāstiem. Nu, tad ķeramies klāt tam, ko esat paši iesūtījuši. Lasu tā, kā tas viss ir atsūtīts. Piemēram, šeit mums ir atsūtīta ziņa no bitītes. Vēl viena bitīte, vai tā ir tāpat bitīta? Jā, bet tā ir cita. Tā ir cita. Mums ir vēl viena bitīte. Čau! Vanas istabā taisīja remontu, aizsūtīja nopirkt normālas flīzes, nopirku lielās, biezās, metrīgās grīdas flīzes. Vot, tā dabūja klausīties. Bet manai aizstāvībai tās flīzes ir smukas. Tagad gribu guļam istabu remontēt, un tētim jau baili paliek. Dievs! Jā, tā ir. Kurš vispār izdomāja sadalīt grīdas un sienas flīzes? Tāpat kā ar paklājiem, ne? Kad dzīvoju Anglijā, vajadzēja gultu, devos uz veikalu un ieraudzu izlaižumu dīvānu. Labais, jāņem ciets, tad nu nopērku, bet neizmērīju vai saies, jo istaba atradās otrajā stāvā. Atbrauc kurjeri, nu tika nesīs augšā, pateica, kotrais stāvs, viņu sejas izmainījās. Es saprotu, ka nebūs labi. Ok, nesīs, mēģinu. Līdz pusē trepēs tiek un tālāk nekur netiek, un tās angļu kurjeri sejas tās vajadzēja redzēt izmisušas, ka nekas nesanāk. Tad nu prasīja, ko lai dar? Atbildēja, ka neko nevarēs. Jāved atpakaļ uz veikalu, nav domāts otriem stāvam. Nu neko, brauc uz veikalu nopirkt normāli izmēru gultu, ko viegli varēja uznest. Paldies, Sintija. Nu, kurš varēja zināt? Es esmu tavā pusē šajā gadījumā. Bet es tad ceru, ka tev ir ērti gulēt. Tātad, stāsts, kā būvēju šķūnīti, pēc koka materiāla braucām pakaļ 4 reizes, šo es gribu dzirdēt, tātad sekojoši. Uzsākot būvēt šķūnīti, kur glabāsies viss, kas mājā un atpūtē nepieciešams, tika sarunāti samērīt koka materiāla veidu un daudzumi. Uzbūvēts karkas, sienas, gandrīz jau jumts, un saprotam, ka materiāls nepietiks, lai pabeigtu jumtu. Kopā ar izpalīdzīgo kaimiņu jādodas pēc papildus kokmateriāliem jumtam. Turpinot darbus, esam tikuši līdz jumta pažobelēm, un tad vīrs saprot, ka arī šeit materiāls čuču pietrūkst. Seko atkal brauciens pēc kokmateriāla. Kā jau šķūnītas, durvis arī nepieciešams, izgatavojot tās tomēr īsti nedara durvju ailē un nāks doties jau 4. Reizi pēc kokmateriāla, jo durvis jāizgatavo no jauna. Ir redzam gaisma trakajam braucienam, un nu jau pavisam drīz beidzot būsim to šķūrīt uzbūvējuši. Nu, lai veicās jūs pusē. Labi, mums te ir vēl balss notikumi, balss stāsti.
2: Sveiks, Artur, kā man sanāca. Aizbraucam uz Kuršiem, staigājam. Es jau domāju, nu, varētu vispār virtuvē ielikt linolei. Izmērs apmēram atceros, viss cik tā, kvadrāti. Pieejama pie atgriezumiem, wow! Pa 50% atlaidu. Ok, ņemam. sanāks vēl arī koridorim. Aizbraucam mājās, puikam saku, davai izkrāmējam virtu, liekam linulē. Visi izrullējam. Pelns sanāca tikai pusvirtuvē. Nu ko, kamēr mēs braucām, meklējām tādu pašu biezumu, kaut kādu līdzīgu krāsu, neko neatradām, bet uztaisījām tāds, kāds bija. Nu, kāds ir, tāds ir, bet savu šito funkciju pildi.
1: Man patīk, ka tas bildi arī atsūtīs, un es redzu uzreiz. Ārprāts. Nu, gadās. Neko vēl vienu balziņu paņem.
3: Mans stāsts par kuršiem ir šāds. Reiz kaimiņš palūdzājas nosiltinu sūknīm būdiņu, kas atrodas ārpus mājas. Garš pašam laika nebija un vispārējais. Un tad, nu, ko vajag, to vajag. Sātais saraks, ko vajag, visu samēr, visu forši. Aizbrauc teikt uz kuršiem. Protams, saraks mājās palicis. Nu, ko? To, ko atceros, kas man ir primārais ir vajadzīgs, to es atceros kaut cik no galvas paņem. Nu, tad tur samērs, agrējis visu, nu, tad jābrauc otrais pakaļ, to, ko vajag. Vēl kas tur pietrūk. Nu, man nācās arī paņemt līdzi manu mazo suni tipsi. Protams, ieeja veikalā ar suni. Kasieri, darbinieki, visi tā kā apburta ap to suni. Protams, saraksts nebija līdz kārtējo reizi, un kamēr visiem izrunājās, pastāst par suni, visiem jautājumiem atbild. Protams, arī ir aizmirsts tas, kas ir vajadzīgs. No ko brauc mājās, pakaļ sarakstam un brauc ar suni apakaļ uz veikalu. Itavo atkal bužina manu suni. Tā katru reizi, kad mēs dodamies ar suni uz veikalu, tā viņi man bužina to suni un dod kārums.
1: Ai, viečā tas varētu būt uzvaras stāsts ar suni uz būvniecības namā kurši. Paldies visiem, kas ir iesūtījuši savas ziņas audio, ne audio. Es ar visām esmu iepazinies dziesmai skanot, un tas viss, ņemžā, nav laika mums vairs atskaņot ēterā, jo, nu, autopilots tojas noslēgumam. Vieč, tu esi iekļuvis kā nākamais mūsu šīs rekordu vasaras sarakstā kā uzvarētājs. Un tagad es pie reizītes varētu nosūtīt arī Norai sveicienu. Nora prasa, vai nevar uzlikt satellites, latārnas. Tāsot meitiņa. Meitiņa Jānim. Jānis saka, ka viņa meitiņa prasa latārnas. Kāpēc gan ne? Lai forša piekdiena. Autopilots jau gandrīz pašā izskaņā.

0: Visi priecīgi! Lai tev forši brīdienas!
1: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par okai.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 € kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Pusžāvētā desa lauku eiro 75 un formas maize zemnieku 92 €. Zem cenas. Mega!
7: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūži tolmetā.
9: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 €. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas.
2: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tiekamies tuvumā.
4: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
8: Es saku, vasara turpinās. Ne tikai rekordu vasara, bet arī laikapstākļu ziņā vasara tūram to augusta aiz rokām. Vakar paliek tumšāk, esmu pamanījis, ka jā, mēs ejam pretī rudenī. Bet tuvākajām dienām mēs pretī ejam ar platu smaidi, jo sestdien, tad rītdien dienā visu dienu būs sauss un daļai arī saulēns laiks. Silts un vasarīgs dienvidrietumu vējels, kas Kurzemē maksimāli brāzmās var sasniegt 12 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 24 plus 29 grādu robežās visā Latvijas teritorijā. Svētdien mainīgs mākoņu daudzums, svētdien gan var kādu lietas pilu uzlīt, bet stipri nokrišņi nav solīti. Savukārt pirmdien varētu būt arī vietām pērkona negaiss. Īslaicīgi līs un jauno darbu nedēļu iesāksim plus 18 plus 23 grādu sajūtās.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
8: Pēc sevis tikko nodomāju, ka es laikam varētu viscaur dienakti šitā strādāt. Tas, protams, ir intensīvi. Tās 3 stundas radio DJ'iem ir visu laiku uz vienu puz otru pusi. Meklēt to, atrast šito, izstāstīt to un paveikt arī sekojošo. Es vien projām dodoties var atgādināt par satiksmes lietu, kas varētu būt lielākā sāpe mūsu galvaspilsētas ielās. Tas ir stāsts par šo.
10: Avotu un Bruņinieku ielas krustojumā ir mega avārija. Bloķēta satiksme abos divos virzienos. Noteikti neizvēlēties šo maršrutu.
8: Un var atrast arī jau internetā dažādas ierakstus par to, kā tur izskatās. Tur diezgan traki, tur izskatās, ka policija devusies izsaukumā ar visām bākugunīm un gaismām un skaņas signāliem, bet tur notiek sadursme un tā diezgan crazy. Tas, ka mums ir jautājums.
11: Reizāk apsāk, kā tur ar to bruņinieku navotu stūri, ko lai dar tie, kas dzīvo bruņinieku ielā un brauc no laukiem. Priecētos par to, ka kāds varbūt ir jau update, kas tur notiek.
8: Gan jau veiziņām vienkārši jāskatās un jābrauc. Nu, ir bijušas situācijas, kur es kādreiz mierielā dzīvoju, un tur pa vienu pusi brauc, tur ir klusā iela, un tad pa otru pusi brauc, tur ir mieriela. Un ir bijis tā, ka tā mieriela bija ciet dēļ Rīgas maratona, man tā liekas. Un tad bija vienkārši jāmeklē pieguļošās ielās, kur atstāt mašīnu, jo nav jau baigi vairāk variants. Nu, tādā ziņā, nu, kur tad tu liksies? Bet es ceru, ka tur pavisam, pavisam ātri tas pasākums tiks sakārtots un veikli, veikli novērsts. Tikmēr es varu teikt, mīļie draugi, paldies par kopā būšanu. Bija tiešām ļoti forši 3 stundas pavadīts ar jums. Redz, ka man ir vēl viens jautājums no klausītājiem.
12: Atsar citu, tu rītdien arī būs vai ne?
8: Rītdien ir tā. Vispār pirmsākumi manai balsī ir meklējami Radio Star FM brīvdienu ēterā, un tieši tāpēc tie, kas jauc dienas šajā brīdī neuztraucās, ir piekdienas, tikai un vienīgi, kā aizvietoju Egon Reiteru viņa autopilotā. Bet, ko es ar to gribēju teikt? Parasti mēs arī ievesam tandēmā brīvdienu rītos no 9 līdz 12. Ir nedēļas nogals, kad mūs aizvieto Rūta Dvinska un Spurīts, Jānis Mārtiņš Spurs. Un rītdien gan būs tāds dāmu salikums, jo man ir jāskrien jau no agra rīta vadīt auto pasākumu. Love happens. Mana tāda ļoti mīļa lieta, ko darīt, ir auto notikumu, ne tikai kāzas vadīt, bet arī kāda sporta spēļu notikumu un arī auto komentēšana. Tas man ir ļoti sirdī tuvu. Un rītdien es jau no agra rīta certēšu projām, klausīšos pa ceļam uz šo te festivālu, kā būs dāmām tandēmā rītdien no rīta sastrādāties. Dāmas būs Ievar Rūtu, viņas jau ir bijušas šādā tandēmā, būs tāds sievišķīgs un feins rīts. Tā kā klausamies droši, bet svētdien no rīta mēs arī viņi būsim atpakaļ ierastajā tandēmā no 9 līdz 12. Savukārt pēc tam jau atkal klusā Mārtiņa apvīta mēs visi sagaidīsim pirmdien jauno darbu nedēļu, bet tagad gan nu, ko es varu pateikt, mīļie draugi, ir viena, man liekas, ka nepadarīta lieta, kuru jūs un daudz esat pieminējuši šajā te dienā autopilot laikā. Un tieši tāpēc es gribētu šo te brīdi izmantot pēc labākajām autopilot tradīcijām piekdienas dienām. Un pēc daudzu klausītāju pieprasījuma. Jūs jau zinat, vai ne? Mīļie draugi!

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv. Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
6: Teorētiski divreiz.
5: Nu, bet praktiski?
6: Kamēr es jau pasaku, es teicu, ka nesanāks.
5: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
6: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
5: Iesūc savu jautrāko stāstu. Un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
3: Rekordvasar kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego, draugiem draugu cenas!
10: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Riekstu un roziņu maisījums 500 gramu 3,99 un pelmeņi Dairs 1,39 €. Zem cenas. Mega!
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 224-819-95. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-819-95. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
6: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
7: Teorētiski divreiz.
6: Nu, bet praktiski?
7: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
6: Tieši tādas stāstas Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
7: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
6: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
8: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
6: Teorētiski divreiz.
5: Nu, bet praktiski?
6: Kamēr es jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
5: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
6: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
5: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
7: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
8: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
5: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
6: Teorētiski divreiz.
5: Nu, bet praktiski?
6: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
5: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
6: Skapis neielīda, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
5: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
7: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīts sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

What?